0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spominjem se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

надані свободних назору.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz Slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: A li veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Danes smo 27. avgusta in tudi danes sedemo v časovno kapsulo in preteklost. Preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 27. avgust. In z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1689 s pogodbom Nerčinska Rusija in Kitajska določita mejo na Amurju. Leta 1883 izbruh indonezijskega vulkana Krakatau, ki zahteva 36 tisoč žrtev in velja za enega najhujših v zgodovini. Leta 1896 se po 40 minutah konča britansko-zanzibarska vojna, najkrajša vojna v človeški zgodovini. Kapitulacija nemške kolonije Togo se zgodi 1914. leta. 1928 pa Francija, Združene države Amerike, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Poljska, Češko-Slovaška, Belgija in Japonska v Parizu podpišajo Brandt-Keglovov pakt. Leta 1940 se Kamerun pridruži svobodni Franciji, Združene države Amerike pa sprejmejo zakon o obvezni vojaški službi. Še leto 1962, ko izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 2 proti Veneri. Danes, 27. avgusta, pa se spominjamo nje. Mati Terezija se je rodila albanskim staršem leta 1910. Kasneje se je priključila irskemu Loreto Redu Nun, odkoder je bila poslana v indijsko mesto Darjeeling za učiteljico. Leta 1931 je bila prestavljena v Kalkuto, kjer pa je skoraj 15 let poučevala zemljepis. Tu je ob hoji po ulicah mesta naletela na najrevnejše, na reveže, brezdomce in otroke, ki niso imeli svojcev in strehe nad glavo in so zaradi tega životarili in umerali na cesti. Ta izkušnja je mlado redovnico globoko pretresla. Začutila je, da je za zidovi nunskega samostana preveč stran od njih, da bi jim pomagala. Začela si je prizadevati, da bi lahko svoje življenje posvetila skrbi za oboge na ulicah Kalkute. No in v ta namen je ustanovila nov red misionark ljubezni. Začela je ustanavljati domove za umiranje zagubavce za otroke in skupaj s sestrami skrbela za podhranjene bolne in umirajoče ter jim vedno in vse povsod lajšala trpljenje. Leta 1963 je nastala tudi moška veja reda imenovana Misionarji ljubezni. Leta 1979 je mati Terezija za svoje človekoljubno delo prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1980 je obiskala tudi Ljubljano, leta 1987 pa so se na Ježici naselile prve misionarke ljubezni v Sloveniji. Mater Terezijo uvrščajo med humanitarne delavce in dobrotnike človeštva. Toliko v preletu pomembnejših dogodkov in ljudi 27. avgusta. Poskrbimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, prijeten začetek zadnjega počitniškega četrtka. V zelo sveže jutro smo se prebudili pred natanko 60 leti. Ponekod je bila zjutraj celo slana. Na Celjskem se je ohladilo do 4 stopinje, na Kredarici pa je ta dan zapadlo 22 cm snega. Danes bo poletno. Popoldan se lahko ogreje do 34 stopinj, razvajalo bo sonce, poletno obarvan bo tudi petek, ker bo zapihal jugozahodni veter, se lahko zgodi, da bo v soboto prineslo tudi kakšen oblak, možne bodo posamezne plohe, nastane lahko tudi nevihta, osvežilo se bo. A od nedelje dalje bo prevladovalo sončno vreme.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro. Astrološka napoved za danes pravi, da bo četrtek zelo dober dan za pogovore, za dogovore in za vse stvari, ki jih moramo končno jasno povedati. Sonce in Merkur bosta danes tesno skupaj v devici, zato bomo lažje našli prave besede, uredili vse podrobnosti in pa razumeli, kaj je v neki situaciji zares pomembno. Luna bo večino dneva še v vodnarju, zato bo dovolj prostora tudi za dobre ideje in pa nekoliko bolj svobodno razmišljanje. Proti večeru pa se bo tempo umiril, manj bomo analizirali in več bomo začeli poslušati svoj notranji občutek. Dobro jutro.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Novice na Radiu Celje.
6: Dobro jutro. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Več pa na novitednik.si. Kako otrokom pomagati, da odrastejo v samozavestne, odgovorne in zadovoljne posameznike? Temu bo namenjeno današnje 6. strokovno srečanje Vreden si, bodi to, kar si v Celju. Strokovno srečanje se bo v telovadnici prve osnovne šole začelo ob 15. V okviru participativnega proračuna Celje po moje se bodo Celjani in Celjanke družili pred filmskim platnom. Nocoj se ob 18.30 na prenovljenem igrišču v Trnovljah začenja otvoritveno dogajanje z dodatnim programom, ki mu bo sledila projekcija dokumentarnega filma Golovec 75 v režiji Alena Povšarja. Jutri ob 21. bodo na letnem kopališču Celje predvajali slovenski mladinski film Poletje v školjki v režiji Tuga Štiglica. V soboto ob 21. pa bo na sporedu slovenski mladinski film Šepet metulja.
5: Vreme.
7: 17 stopinj imamo v Celju, 16 na Dobrni, 10 na Rogli, popoldan se lahko greje do 34 stopinj, razvajalo bo sonce, poletno obarvan bo tudi petek, ker bo zapihal jugozahodni veter, se lahko zgodi, da bo v soboto prineslo tudi kakšen oblak, možne bodo posamezne plohe, nastane lahko tudi kakšna nevihta, osvežilo se bo, a od nedelje dalje bo prevladovalo sončno vreme.
5: Promet.
8: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja. Dobro tudi vedeti, da bo v noči na petek med 10. uro zvečer in 5. zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. O zastojih in ovirah obveščajte na 080 13 02.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
8: Dobro jutro.
11: Jutro.
8: Lepo, da smo že skupaj, 4 minute so čez 6. Boštjan Mir za Bojana vas pospremimo v zadnji počitniški četrtek.
11: Zdaj, če poznate kakšno Moniko, Mono, Monjo, bo zagotovo dala za kofe, ker danes ta imena namreč godujejo.
8: Se pravi, ti boš danes dal za kavo, ne?
11: Lahko dam sem... Mislim, zakaj jaz zdaj?
8: Tukaj? Zato, ker si včasih čista prava Mona, Boštjan. Sve ti večkrat povema z Bojano to, no. Mona.
11: Ja, danes bom jaz poskrbel za kavo, pa za tisto prav posebno peno gor na kavi.
8: Ne, to pa kar ti pi, ne, to pa ne bova.
12: Kot jaz bom danes raje čaj na mesto kave. Hvala.
11: Ne bo noben kave?
8: Ne.
11: Okay,
8: to peno kar sebi dej.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutranji.

0: Gloria in Umberto Tozzi. 9 minut je čez 6. Michael Schulz se nam pridruži že v nadaljevanju s hitom Broken Sunshine. Dobro jutro in dober dan.
1: Zdravo živjo. 120 let mineva, kar so ga postregli prvič. Banana split. A ne bi ga bilo brez...
0: Sladoleda.
1: Ne, banane. Danes je dan ljubiteljev. To, kaj vemo o bananah?
0: Kaj vemo o bananah?
1: Ja, kje rastejo banane?
0: Ne vem, na palmah.
1: Ne, no. Na palmi raste kokos.
0: Ampak vse poraste na podobnem drevesu, potem še banana, ne?
1: Bananovec.
0: Ja, no, pa kako zgleda bananovec?
1: Ne zgleda, no, kot palma. Mogoče malo, no. Bananovec je ogromna zelnata rastlina. A kaj pa sploh je banana? Kaj je banana?
2: Botanično gledano je v bistvu jagoda.
1: Bravo. No, vidiš, ne? Na, ja, tako, ne?
0: Jagoda, ok.
1: Jagoda, jagoda. Katera članica Evropske unije ima plantaže bananovcev? Španski, Kanarski otoki, mah, nič ne veste o bananah, nič.
0: Mislim, vem, da jih imajo pod številko 1 ali pa 10 v trgovini, no, banane,
1: to ponavadi. To pa,
0: ja.
1: Res, ja.
0: No, vidiš.
1: To pa drži.
0: Vidiš, da nekaj, no, vem o bananah.
1: Veš, no, v redu, banana split si dan zaslužil.
0: Ah. Val poletne glasbe. Radio Celje. Vidno z menoj.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za dobro jutro, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 5 minut ostaja do 6:30, zdaj pa skok, mislim, da tam okrog Polzele se bomo gibali, ne?
1: V Andražu nad Polzelo bo danes še posebej slovesno, pridejo namreč predsednik, minister, veleposlanica. A Bojana, kaj se bo dogajalo?
2: Spomnili se bodo strmoglavljenja ameriškega bombnika ob vznožju Gore Oljke pred 82 leti. Zbrane bo nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ta bo tudi položil venec. Dogodka se bosta udeležila še minister za obrambo Valentin Hajdinjak in veleposlanica ZDA v Sloveniji. No, kaj se je zgodilo s posadko strmoglavljenega letala pred 82 leti, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Nelly Furtado in All Good Things Come to an End. Minuta je še do 6:30, dobro jutro od nas treh, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz Prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Tako, kar veliko dogodkov se odvija, kar se tiče konca avgusta. Trenutno pa v ospredju Štajerska avtocesta seveda bo zaprta danes po noči med 22. in 5. med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjskem bo v nočnem času 20. in 5. zaprt podaljšan tudi v obe smeri. Kar se tiče ostalih odsekov, tudi pomembna Slovenska Bistrica Pragersko pri Spodnji Polskavi. Cesta bo v soboto 29. avgusta med 1. in 18. uro zaprta ob vozu po avtocesti Slovenska Bistrica Jug Fram, tudi možno za vozila brez vinjete oziroma za te voznike. Trenutno pa se že pozna jutranja prometna konica na vseh mestnih padnicah in tudi v voznicah. Tudi prihaja novo šolsko leto, priporočamo resnično več pozornosti na območju nakupovalnih središč, prav tako morda na šolskih poteh v šolskem okolju, namreč na nekaterih poteh tudi prvič. Otroci, bodite pozorni in previdni, to jutro pa srečno.
0: To je bila Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da hitrost vožnje še vedno merijo v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, smer Celje, tam torej previdno in po predpisih. Radar in kontrole pa še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Pri spominski plošči ob pokopališču v Andražu nad Polzelom bodo ob 82. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 danes ob 16. pripravili spominsko slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Vsakoletna slovesnost je namenjena predvsem spominu na posadko 10 pilotov ameriškega bombnika, ki je 19. marca 1944 strmoglavil ob vznožju gore Olke. Američani so imeli tedaj namen bombardirati tovarno Steyr v Avstriji, ki je proizvajala strelivo in ostalo vojno opremo za Tretji rajh. Od 10 članov posadke, starih od 21 do 25 let, jih je 8 umrlo. 2 sta o pomoči prebivalcev Andraža strmoglavljenje preživela. Imena vseh umrlih članov posadke so vklesana na spominski plošči, ki so jo v Andražu nad Polzelo postavili leta 2014.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 17 stopinj, 16 v Gornjem gradu, toliko tudi v Velenju. Popoldan se lahko greje tja do 34 plus, razvajalo bo sonce, poletno obarvan bo tudi petek, zapihal bo jugozahodni veter, zato se lahko zgodi, da bo v soboto prineslo nekaj oblakov. Možne bodo posamezne plohe, nastane lahko tudi kakšna nevihta, predvsem se bo osvežilo, a od nedelje dalje bo ponovno prevladovalo poletno sončno vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobro dan. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Četrtek je že 2 minuti, pa sta si spol 7. Dobrodošli in dobro dan.
5: Zgodilo se včeraj okoli 10. Gorelo je v naravi pri naselju Osredek pri Zrečah, torej v občini Zreče, so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zreče na Jasi v gozdu pogasili tleče kurišče. Brez dela niso ostali niti policisti, kaj se je dogajalo pri sladoledarju na Ljubljanski v Celju, preverimo po 2 izbranih hitih.
6: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Billy Idol in Sweet 16. 20-ih ostaja še do 7-ih, v nadaljevanju pa še ena zvezda 90-ih in 80-ih. Cher in the Shup Shup Song. Dobro jutro in dober dan.
1: Zdravo živjo. Zgodilo se je v noči iz ponedeljka na torek. Neznanec je vlomil v prodajalno sladoleda na Ljubljanski cesti v Celju. Ukradel pa je, sladoleda ni bilo, ne?
0: Ja. Yeah.
1: Predal blagajne.
0: In kamu bo predal blagajne, ne, brši bil prazen, ne, mislim,
1: zdaj,
0: poberejo ven.
1: Mogoče, na... mogoče ga pač rabi, ne, ker jaz ne verjam, da...
0: Kaj se bo šel doma, do trgovino, pa bo imel blagajno, pa bo malo pritisko, Jezus.
1: Mogoče ima blagajno, pa mu pač ta predal manjka, ne, to je to. Kakorkoli ostajamo na Ljubljanski v Celju, tam so obravnavali še vlom v klet stanovanskega bloka, storilec je ukradel več električnega orodja.
0: Aha, pač, no, ta pa bo delo nekaj potem,
1: ja,
0: s tem, kar je
1: ukradel. Ja, on bo pomagal popraviti blagajno, ne, ko mu je ta predal manjko, ne? Tako, pazite na se, mejte se radi, pa druge tudi.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
6: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje.
11: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
10: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletni ritmi, to je Radio Celje, Cindy Loper v nadaljevanju, torej skoko leto 1985, zdaj pa k nogometu.
1: Je. Ja, ni se išlo, ne? Mislim, glave so lahko pokončno visoko, ne? Ampak mislim, grofi so Celju podarili evropsko nogometno pravljico, vse tako, eno, ne tako. Glede na izid, dajmo tako reči.
2: Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, to pa pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi, kar je prav tako izjemen dosežek, ki potrjuje, da si je NK Celje utrdil svoje mesto v evropskem nogometu.
1: Pa bravo, ne?
0: Absolutno bravo, res.
1: O novicah ob sedmih pa tudi o tem, kakšne spremembe o medijih pripravlja kulturno ministrstvo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo za kulturo pripravilo predloga novel zakona o medijih in RTV Slovenija. Svet Onkološkega inštituta Ljubljana za novo predsednico izvolil Mojco Braz. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Na seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so člani za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so se predstavili tudi predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala na seji prejšnji teden, so sporočili iz inštituta. Člani Sveta zavoda so se na seji seznanili ter sprejeli tudi program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Onkološkega inštituta Ljubljana. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
9: Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Dobro tudi vedeti, da bo noči na petek od 10. zvečer do 5. zjutraj zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah in radarjih pa opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
10: Dve sekundi razdalje rešita življenje.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
12: Obvestilo. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
9: Dobro jutro in dober dan.
15: Živžal!
9: Poštevni za Bojana, vaša družba tudi danes. Danes je v bistvu zadnji počitniški četrtek.
15: Da, četrtka imamo radi, saj v nabiralniku nas počaka sveža številka novega tednika. Jaz sem se ustavil na četrti strani. Berem, da na Savinjskem najvišjih plač nimajo Celjani.
9: Okay.
15: Celjani so na drugem mestu, na tretjem Velenje, sledi Šmarje pri Jelšah, Laško in Šentjur.
9: Ok, kdo je na prvem mestu, to nas zdaj najbolj
15: to
9: zanima.
15: To piše na četrti strani današnjega novega tednika. Odgovor najdete tudi v aplikaciji novega tednika na vašem telefonu. Če aplikacije še nimate, brezplačno najdete v trgovini Play.
9: Tako. Nam ne bi povedal tega še tukaj. Kaj več iz vsebine današnje številke novega tednika, pa nam po dveh hitih zaupa vede urednice Tina Strmšnik.
15: Začne se pa našel.
14: Našel. Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
14: Smih.
13: In veselje.
14: V jutro.

0: jutro. To je bil glasbeni skok v leto 2003, tudi v nadaljevanju pa ostajamo v tem istem letu. Roxette in Joyride slišimo že čez trenutek. Dobro jutro in dobrodošli.
1: Zdravo, živjo in čudovito, lahko rečem, Urška in Tomaš sta me prepričala. V današnji številki novega tednika sta objavila potopis Najna Irska, 5669,6 km od paba do paba. Oh. Ja, Uroš in Tomaš sta se namreč spoznala ob pivo.
0: Urška.
1: Urška je tako ob pivo in to je res ena čudovita zgodba.
0: No, z nami pa je vede urednice Tina Strnčnik, ki nam bo zaupala, kaj vse nas še čaka v današnji sveži številki.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Na Družmirskem jezeru že izvajajo geološke, geotehnične, geofizikalne in druge strokovne raziskave za projekt plavajoče sončne elektrarne Družmirje, ki velja za enega največjih razvojnih projektov holdinga Slovenske elektrarne na področju obnovljivih virov energije. Raziskave so presenetile javnost, predvsem okoljevarstvenike, ribiče in predstavnike šaleškega ekogibanja. Ogorčeni so, da sta država in lokalna skupnost preslišali njihova opozorila glede negativnih vplivov elektrarne na okolje. Da v celjskih osnovnih šolah primanjkuje predvsem učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike in kemije, je pred začetkom novega šolskega leta opozoril vodja aktiva ravnateljev Črt Močivnik. Marsikdo pa je z ušesi zastrigel tudi o besedah celjskega župana Matije Kovača, da se je zapletlo glede menjave zemljine pri vrtcu Gaberje. V čem je težava in kako se je odzvala mestna občina Celje, poročamo v novem tedniku. Skoraj vsak je kdaj kakšnemu uradniku prinesel kakšno kavico v zahvalo. Kako je, če vidnejši zaposleni v javnem sektorju dobijo vrednejše darilo? Le 3 od 33 občin Celjskega so lani Komisiji za preprečevanje korupcije prijavile sezname prejetih daril. Preverili smo, če so med njimi tudi občine Celjskega in kakšne pozornosti, namenjene uradnikom, so razkrile.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tip.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Šola Činkarije!
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: V pravem tempu prebujamo četrtek, to je Radio Celje, zapeljimo bomo tudi z Oliverjem Dragojevićem, a še prej v šolo oziroma v vrtec.
1: O ja, šole in vrtci bodo namreč od prihodnega tedna spet polne otroškega vrveža, a ne podružnična šola na Sladki gori. Zakaj ne, Bojana?
2: Razlog so nujna in obsežnejša obnovitvena dela v prostorih podružnične šole na Sladki gori, kar bo spremenilo organizacijo dela oziroma pouka na šoli. Kaj zdaj to pomeni za tamkajšnje učence in vrčevske otroke, pa slišimo v regiji danes o ponosnih.
0: O, prav imeli bojo daljše počitnice, ali kaj?
2: Misliš?
0: Jo upam, upam.
3: Poslušate Radio Celje.
4: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Šolarji iz Sladke Gore se bodo morali naslednji teden voziti v Šmarje pri Jelšah. Razlog so nujna in obsežnejša obnovitvena dela v prostorih podružnične šole na Sladki Gori, ki bodo spremenila organizacijo dela na začetku novega šolskega leta. Enota vrtca bo namreč začasno delovala v enoti Livada v Šmarju pri Jelšah, pouk od 1. do 4. razreda pa bo v prostorih centralne šole v Šmarju. Začasna ureditev je predvidena do jesenskih počitnic. Nujnost reorganizacije varstva predšolskih otrok in pouka na podružnici se je pokazala med ureditvijo.

0: postavitvijo novega vadbenega prostora v pritličju ter obnova učilnice in sanitarij v nadstropju. Da bi otrokom, zaposlenim in tudi staršem zagotovili varno in mirno okolje, je bila sprejeta odločitev o začasni spremembi lokacij za varstvo predšolskih otrok in izvedbo pouka, pravijo v občini Šmarje pri Jelšah. Vodstvi vrtca in šole so starše otrok o spremembi že pisno obvestili. Vodstvo šole je organizacijo dela in prevoze v šolo v času prenove staršem učencev podružnične šole Sladka Gora podrobneje predstavilo tudi na včerajšnjem sestanku.
1: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, 18 v Šmarju pri Jelšah, 19 v Slovenj Gradcu, popoldan lahko da tudi do 34. Poletno obarvan bo tudi petek, ker bo zapihal jugozahodni veter, se lahko zgodi, da bo v soboto prineslo nekaj oblakov, možne bodo posamezne plohe, tudi kakšna nevihta, predvsem se bo nekoliko osvežilo, od nedelje dalje pa bo prevladovalo sončno vreme.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj trenutno na Štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter od Krtine proti prestolnici. Dobro tudi vedeti, da bo v noči na petek od 10. zvečer do 5. zjutraj zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Previdno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
0: Elektrocelje obvešča, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 6.30 in 9. uro na območju transformatorskih postaj Arclin, Arclin Kveder, Petelinjek, Arclin 2, Arclin Špar in S. Arclin. Med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Spodnje Črešnice, nizkonapetostno omrežje Kranc Črpališče. V Šentjurju med 6. in 8.30 na območju transformatorske postaje Petrol, med 6.30 in 8. uro na območju transformatorskih postaj Bezovje, Vrh pri Grobelnem, Stopče, Spodnje Stopče in Prelaz Grobelno, ter med 6.30 in 9.30 na območju transformatorske postaje Kmetijska šola. V Podčetrtku pa med 7. in 14. uro na območju transformatorskih postaj Pristava, Ema, Vid, Vonarje, Smereška Gorca, Presek, Sodna vas, Toplice in Valilnica. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
4: Četrtek prebujamo skupaj ob izbranih hitih. Dobrodošli na Radiu Celje, petih je čez pol osmo.
2: Septembra se na ceste vračajo otroci, tudi tisti z rumenimi ruticami, zato bomo v rubriki Varno do cilja pregledali, zakaj je začetek šolskega leta vsako leto en tak prometni mini šok, kaj počnejo policisti, kaj lahko naredijo starši in zakaj je dobro, da šolsko pot z otrokom prehodimo še preden jo prvič prehodi sam. Na vprašanje odgovorimo po naslednji pesmi.
5: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Autohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.
1: Varno do cilja z Radiom Celje.
2: Ja, konec poletja za otroke pomeni pripravo šolskih torb, veselje o ponovnem srečanju s sošolci in za najmlajše nepopisno vznemirjene o prvem šolskem dnevu. A začetek septembra prinaša tudi izjemen porast prometa v okolici šol. Otroci se na ceste vračajo razigrani, polni vtisov počitnic, njihova pozornost pa hitro haja k drugim v okolju in prav zato v teh dneh poteka nacionalna akcija Varno v šolo, ki voznike poziva k večji previdnosti.
3: Ja, otroci so v prometu med najbolj ranljivimi udeleženci in zaradi manjše rasti so slabše vidni, vozila zaznajo z zamikom, težje ocenijo hitrost in oddaljenost, pa tudi smer, iz katere prihaja zvok. Njihove reakcije pa so pogosto nepredvidljive, zato je dolžnost voznikov, da njihovo ravnanje predvidimo, hitrost prilagodimo razmeram in jim omogočimo varno prečkanje ceste. Policisti so že pred začetkom pouka pregledali prometno signalizacijo in načrte varnih poti ter o nepravilnostih obvestili vzdrževalce cest. V prvem tednu pouka pa bodo izvajali poostren nadzor v okolici šol, preverjali hitrost, pravilno pripenjanje otrok v avtomobilih, tehnično brezhibnost šolskih avtobusov ter opremljenost najmlajših z odsevniki in pa z rumenimi rutkami. Na nevarnejših odsekih bodo otroke spremljali prostovoljci in maskota pasov. Občinam pa so razdelili več kot 18.000 kresničk za večjo vidnost prvošolčkov.
4: Pomembno vlogo imajo tudi odrasli, ki otroke spremljajo na poti. Prometna vzgoja se namreč začne doma. Priporočljivo je, da z otrokom že pred prvim šolskim dnem prehodimo ali prevozimo šolsko pot, preverimo nevarne točke in ga naučimo pravilnega prečkanja ceste. Pri tem pomaga tudi nov spletni portal Varne šolske poti, kjer lahko starši in šole označijo problematične odseke in načrtujejo najbolj varno pot. Statistika Agencije za varnost prometa nas opominja, da je cilj jasen, to je vizija nič. Do 18. avgusta je bilo v prometnih nesrečah žal udeleženih kar 290 otrok, ena smrtna žrtev, 21 huje poškodovanih in 241 lažje poškodovanih. Vsaka nesreča z otrokom je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi.
3: Šolska pot naj bo za otroke torej varna in brezskrbna, mi pa vozimo odgovorno in bodimo zgled.
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.
4: Vsaka nesreča z otrokom je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi.
3: Šolska pot naj bo za otroke torej varna in brezskrbna, mi pa vozimo odgovorno in bodimo zgled.
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
4: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Teleče rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči z serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta

0: Rescue Me je eden največjih hitov iz leta 1997. Kolbi Kalej se ogreva, da zapoje še pred novicami, v novicah pa tudi o luninem mrku.
1: O ja, potem ko smo 12. augusta lahko opazovali sončev mrk, bo jutri nastopil še lunin. Pa ga bomo lahko spremljali tudi iz Slovenije, Bojana.
2: Ja, lunin mrk bo najbolje viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse faze tega mrka. No, iz Slovenije pa bo v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Tako da nekaj.
1: V redu. Ob 8:00 pa slišimo tudi, o čem bodo slovenski diplomati danes razpravljali s premierjem Janezom Janšo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Diplomati na prvi dan posveta z Janšo o usmeritvah zunanje politike. Trump zmanjšal pomen obiska direktorja CIA v Moskvi. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi na to tudi razpravljal premije Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Kajzer. Ameriški predsednik Donald Trump je o torkovem obisku direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa v Moskvi dejal, da je bil napol rutinski. Nakazal pa je, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. Ob izrazu upanja, da se bo vojna končala, je namreč dejal, da bi iz njegovega obiska lahko kaj nastalo. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Celjani, ki so predtem v prejšnjih dveh sezonah igrali v konferenčni ligi ter se prebili do četrtfinala, izločila jih je Fiorentina in osmine finala, kjer je bil boljši atenski AEK, so zdaj ostali v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fantatizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Promet. Previdno, radar je v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni, v smeri Rogaške Slatine, tam torej po predpisih in pa upoštevamo prometno signalizacijo. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter od Krtine proti Ljubljani. Kje ste opazili nedelujoč semafor? Sporočite lokacijo na 08013-02.
13: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
12: V pravem tempu nadaljujemo s prebujanjem malega petka, zadnji počitniški četrtek, uživamo Boštjan Mirza in Bojana. Lepo, da smo skupaj. Kam gremo?
13: 72 km iz Celja do Logarske doline, lepo prosim. In če se vam to sliši, tako dobra ideja, imate za prijavo še nekaj dni časa. 5. septembra, se pravi naslednjo soboto, bo na sporedu 37. ultramaraton Celje Logarska dolina. Izbirate lahko med 72, 48 in 9 kilometri. A predprijave pa sprejemajo do 2. septembra in to na spletni strani društvo-maratoncev-celje.si. Potem pa se bo mogoče prijaviti samo še na startnem mestu, torej najkasneje 2 urci pred startom.
12: Odlično, super. Jaz bom do 2. septembra še mečkem počakal, ne, če mogoče da ono disciplino 1 kilometer. Ta bi bila za mene.
13: Ok.
5: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
5: Smeh.
9: In veselje.
5: V jutranjo

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ta teden se razvajamo v Celeja parku v medicinski pedikuri Annika, kjer združujejo znanje, izkušnje in inovacije.
2: No ja, danes namreč preverjamo, katere težave stopali so pri nas pravzaprav najpogostejše. V najsodobnejšem centru medicinske pedikure Annika v Celju strokovno pomagajo pri uraščenih nohtih, pri glivicah na nohtih, pri kurjih očesih, otiščancih, bradavicah in pa številnih drugih težavah. V naši družbi trenutno tudi ustanoviteljica centra Annika Vida Ozis. Vida, katera od teh težav je pri Slovencih najpogostejša?
3: V bistvu tako bom rekla, da se prepletajo dva področja pri nam zelo veliko, vraščen noht in glivična obolenja, kar je tudi zelo povezano, ne? Ker iz glivičnega obolenja včasih tudi nastane vraščen noht. Zato bi bolj apelirala, ne vem, na vraščen noht, ker smo tudi najbolj prepoznavni, potem, ker imamo iz tega tudi veliko izkušenj in prepričana sem, da lahko z našimi metodami, z našimi dolgoletnimi izkušnjami lahko rešimo še tak hudin težek primer vraščenega nohta.
2: No, za zdrava in urejena stopala skozi vse leto poskrbijo v Annika, kjer imajo tudi lastno linijo izdelkov za nego stopal.
1: No, in en tak paket imamo za vas, z malo sreče ga boste dobili. Vse, kar je potrebno storiti, je, da pošljete SMS. V SMS napišite Annika, SMS pa pošljite zdaj na 031 609 609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami. Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031-653-250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031-653-250. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
3: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
3: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušamo Radio Celje, zaželeli smo si mečken romantike. Ronan Keating bo v naši družbi še prej pa komunalnim temam, ne?
1: Ja, res je, obeta se namreč nov val komunalnih naložb v laških krajevnih skupnostih. Bojana, kaj točno bodo gradili in kje?
2: Ja, med drugim tudi na območju Tolstega, tam bodo še letos dobili novo vodovodno omrežje. Gre za razvejano naselje, pri čemer del vasi še nima javnega vodovoda. A ta, se pravi vodovod, na tem območju ne bo edina pridobitev. Kaj še bo urejeno, pa izvemo v regiji danes ob 9:30.
0: Ziher kak pločnik, ziher.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Župan občine Laško Marko Šante je podpisal pogodbo z direktorjem komunale Laško Tomažem Novakom o izgradnji vodovodnega omrežja na območju Tolstega oziroma Zahuma. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 120 tisoč evrov. A nov vodovod na tem območju ne bo edina pridobitev, pravi župan Marko Šante.
2: Poleg širitve vodovodnega omrežja pa se bo tam pripravilo vse skupaj tudi za javno razsvetljavo. Omogočilo se bo polaganje kablov za širokopasovno internetno omrežje. Na koncu pa sledi tudi ureditev oziroma preplastitev cestišča za asfaltno prevleko, ki je trenutno to naselje še nima.
1: Naselje Tolsto je izredno razvajeno, pri čemer del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja. Z načrtovano naložbo bo tako omogočen priklop vseh gospodinjstev na javno vodovodno omrežje. Direktor komunale Laško Tomaž Novak je o podpisu pogodbe poudaril, da se bodo v podjetju potrudili, da bo naložba izvedena v predvidenem roku in znotraj finančnih okvirov.
0: Vremenska napoved.
3: 19 stopinj v Celju, 20 v Podčetrtku, 12 na Rogli, popoldan se lahko ponekod ogreje tudi do 34 stopinj, razvajalo bo sonce, poletno obarvan bo tudi petek, no, ker bo zapihal jugozahodni veter, pa se lahko zgodi, da bo v soboto prineslo tudi kakšen oblak preveč, možne bodo posamezne plohe, nastane lahko tudi kakšna nevihta, predvsem se bo osvežilo, v nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Previdno hitrost vožnje merijo v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni, smer Rogaška Slatina, še eden radar pa je v Šmarjeti pri Celju, torej na avtobusni postaji v smeri Vojnika. Zastoji pa so na Štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter od Krtine proti Ljubljani. Radari ovire in kontrole na nič 80 13 nič 2.
6: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv.
7: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
8: To je jutrani ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Odlično, bravo, boljše ne bi mogli izbrati. To je jutrani ritem na Radiu Celje. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba, pa je podiramo rekorde.
5: O ja, 27. A? August je namreč dan rekordov, dan rekorderjev v bistvu. Ne. Danes uradno namreč preznuje rojstni dan Guinnessova knjiga rekordov.
3: Jaz sem eno ful staro.
5: Koliko staro?
3: Boh, ne vem, mene 15-20 let.
5: Se pravi, ni stara 71 let.
3: To pa ne.
5: Takrat, pred 71 let je išla prva knjiga s tem imenom. Ne? In zakaj je ta knjiga sploh nastala? Kdo so najbolj znani rekorderji iz naših krajev v tej knjigi? Pa bomo slišali po dveh v paketu, ne?
6: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: prav samo največji hit je izbrani za vas, to je Radio Celje. Veseli smo vaše družbe, dobro jutro, dober dan.
1: 27. august je danes in danes 71. rojstni dan praznuje Guinnessova knjiga rekordov. Ja, prva izdaja je torej šla na današnji dan leta 55. Ideja za njo se je rodila nekaj let prej na Irskem in gospod Beaver, ki je pač kriv za to knjigo, je bil takrat na lovu, ko se je pač družba zapletla v debato, katera evropska ptica je najhitrejša. Odgovora žal niso našli v nobeni knjigi, pa so pač naredili svojo knjigo, kjer so potem navedli te informacije.
0: Zakaj pa se ne reče pol te knjigi Beaverjeva knjiga rekordov? Zakaj
1: se
0: Guinnessova?
1: Reče Guinnessova? Ja, gospod Beaver je bil direktor pivovarne Guinness in knjiga je bila najprej v bistvu mišljena kot promocija Guinnessa, torej tega piva, ne? In so jo potem delili po britanskih in irskih lokalih, da bi lahko pač gostje z njo reševali te lokalne debate, ne? Barske debate, ki so se odvijale.
0: Pa so bile prve knjige Guinnessa za ston, v bistvu. Pravo
1: ja, pač dobil so jih zran, tako kot dobiš rašide zran, zdaj ne vem, pri pivu, ne?
0: Zdaj ni ravno najbolj pocena, ne? Kaj pa Guinnessovi rekorderi, naprimer iz naših koncev Bojana Stik, to kaj pogledala?
2: Ja, jih imamo. Celjan Zoran Zorko je leta 2012 postavil...
1: Delili po britanskih in irskih lokalih, da bi lahko pač gostje z njo reševali te lokalne debate, ne? Barske debate, ki so se odvijale.
0: Pa so bile prve knjige Guinnessa za ston, v bistvu. Pravo
1: ja,
0: pač
1: dobil so jih zran, tako kot dobiš rašide zran, zdaj ne vem, pri pivu, ne?
0: Zdaj ni ravno najbolj pocena, ne? Kaj pa Guinnessovi rekorderi, naprimer iz naših koncev Bojana Stik, to kaj pogledala?
2: Ja, jih imamo. Celjan...

0: Klemenčan. Robert Gotar šel še precej dlje. Harmoniko je igral 83 ur in 26 sekund in s tem presegal rekord francozinje Christine de Francis. Pa še ena celjska povezava. Leta 2023 so bili učenci celjskih šol med 15.225 slovenskimi osnovnošolci, ki so postavili Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu.
1: Jaz bi tudi podaril kak rekord. Ja. To, a veš, ne?
2: Veš kaj, ti bi lahko postavil Guinnessov rekord v tišini.
1: V tišini?
2: A ja, pravi biti vsaj eno uro čistih.
0: To bi bil izziv, ja.
2: Ja.
1: Ok, takoj se lotim.

0: Mega poletna akcija v Dan kuhinje Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
11: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
10: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli.
12: Nori na poli, nori na glasbo.
13: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Čudovito, novi fosili so bili naša družba, poslušamo Radio Celje, v Solčavo gremo.
1: Ja, v občini Solčava je to poletje kar dve kmetiji uničila strela, dve družini sta ostali brez glavnega vira dohodka. Občina in številni ljudje pa so jima priskočili na pomoč. Bojana, kaj pa država?
2: Pomoč prizadetima družinama obljublja tudi država. Kmetiji si je ogledal minister Janez Cigler Kralj, ki je dejal, da se bodo na ministrstvu skupaj s kmetijsko-gozdarsko zbornico potrudili, da kmetijama pomagajo pri ponovni vzpostavitvi kmetovanja. Kmetijam sicer v primeru nepredvidljivih dogodkov pridobitev finančne pomoči omogoča uredba o finančni pomoči. Najvišja tovrstna pomoč pa znaša 10 tisoč evrov. Trenutno sta objavljena tudi dva razpisa.
1: Več pa na novitednik.si.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Vlada prvič po počitnicah na redni seji na Gregorčičevi. Svet zavoda Slovenjgraške bolnišnice potrdil sanacijske ukrepe. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločila na dopisni sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo po prihodnih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Slovenjgraška bolnišnica je v prvem polletju pridelala 2,4 milijona evrov izgube. Kot je ocenilo vodstvo v obravnavi poslovanja na izredni seji sveta zavoda, pa bi lahko ta ob koncu leta ob nespremenjenih razmerah znašala 8,1 milijona. Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, ki so jih obravnavali člani sveta in s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primankljaj. Večino od teh, ki jih morajo ministrstvu predložiti do konca avgusta, so svet potrdili, so pa iz nabora za zdaj izločili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nadur, ker zanju še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti. Obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki jih še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril nos.
2: Vreme.
3: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
4: Danes bo precej jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izgala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svajde izgala ta njegova res najljepše bri.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Promet.
14: Radar hitrost vožnje meri v Šmartnem ob Paki na avtobusni postaji, meri v obe smeri, še eden pa je v Laškem pri muzeju elektroprenosa, tam torej strpno in previdno. Če ste na poti opazili še kakšno žival na cesti, pa opozorite na njo na 080 13 02.
15: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
16: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
17: Poslušate jutranji ritem
18: na Radiu Celje.
19: Dan je popoln, Boštjan Mirz in Bojana smo nad vse veseli vaše družbe. Dobrodošli v jutranjem ritmu. Moram reči, da mi imamo kopalke še pripravljene.
14: Mi jih imamo v bistvu vedno seboj, ne? Nikoli ne veš, kdaj bo situacija takšna, da bomo šli na kakšno jezero, ne? Ker jezero je v bistvu najboljši dokaz, da za dober odklop ne rabiš sam morja.
19: Točno to.
14: Ampak danes točno je svetovni to. Dan jezer in pri nas jih imamo kar neki, kjer se lahko poleti namakamo, brez skrbi, jeseni pa naredimo še kak krog okoli tega jezera. Sprašujemo pa vas danes na Facebooku Radija Celje, katero jezero v naši regiji najraje obiščete v poletnih mesecih.
19: Ama se razume, Velenjsko.
14: Ja, letos še nisem bil.
18: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radija Celje.

0: pačinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Oh yes! Drug teden v petek, na prvi petek v novem šolskem letu bomo žurali še bolj kot lani. Čakajo nas sladke dobrote, ki jih otroci res obožujajo. Starši pa, kakor jaz vem, tak na skrivaj naredijo tudi kak pes, ne? Ja, palačinke, šmorn, pa sladoled, pa atrakcije, ki vas bodo spravljali v dvome, a ste spoh prišli na šolo činkarije ali v kak adrenalinski park. Prevračalnik AMZS-ja, pa e-skiro simulator zavoda vozim, mini gokart, napihljivo igralo, policijska, gasilska oprema, džungelske aktivnosti in seveda maskota Gibi pa Viki, ona da pa nikoli ne pride ta praznih rok.
2: Ja, in na odru bo še bolj živahno, glasbeni sprehod z Ireno Vrčkovnik in Medom Urijem, pa čarovnije Magic Aleksandra, a plesna skupina Katan bo tudi tam ter finalisti projekta Otroci pojejo slovenske pesmi. Pa še bogat srečelov in pa poslikava obraza.
1: Pa pozor, nekaj, kar razveseli prav vsakega prvošolčka, da se taki za vse celske prvošolčke. Na prvi šolski dan bodo prejeli kupone, s katerimi si v City centru izberejo darilo po svoji želi. To je taka majhna pozornost za en tak zelo velik nasmeh.
2: Ja, zato si rezervirajte petek, 4. september, pridite na zunanje parkirišče City centra Celje in začnimo šolsko leto tako, kot se spodobi, s smehom, igro, palačinkami in pa srčnostjo.
1: To.
2: Stop je prost, vsa zbrana sredstva pa gredo za šolo v naravi in tabore celskih osnovnošolcev.
0: Šola činkarije v petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Konec 90-ih, poletno obarvani hiti, to je Radio Celje do malice, če jo imate o 9:30 še 4 minute.
1: Ja, danes pa si lahko pričarate en tak romantičen večer pod zvezdami, no, to v Celju, je pa zato kriv participativen proračun. Bojana?
2: Ja, v okviru participativnega proračuna Celje po moje se bodo Celjani in Celjanke ta teden družili pred filmskim platnom. Nocoj v Trnovljah, jutri in v soboto pa na letnem kopališču v Celju. Katere filme bodo predvajali, pa povem, v regiji danes so 9:30.
0: Upam, da kaj zastiskat.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celje po moje prinaša filmske večere na prostem. V okviru participativnega proračuna Celje po moje 2026 se bodo celjani in celjanke pred filmskim platnom družili v Trnovljah in na letnem kopališču Celje. Nocoj se ob 18.30 na prenovljenem igrišču v Trnovljah začenja otvoritveno dogajanje z dodatnim programom, ki mu bo sledila projekcija dokumentarnega filma Golovec 75 v režiji Alena Povšarja. Film je nastal ob obeleževanju 70-letnice poklicne gasilske enote Celje in gasilske zveze Celje. V primeru slabega vremena bo dogodek v domu prostovoljnega gasilskega društva Trnovlje. Na letnem kopališču Celje pa bodo v petek ob 21. predvajali slovenski mladinski film Poletje v školjki v režiji Tuga Štiglica. V soboto pa bo na sporedu slovenski mladinski film Šepet metulja, ki ga je prav tako režiral Alen Pavšar. Pred obema projekcijama bo med 18. in 20.45 tudi brezplačno kopanje. Vstop na vse tri projekcije je brezplačen.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 21 v Laškem, 20 na Dobrni, toliko tudi v Velenju. Popoldan pa lahko, da se bo ogrelo ponekod tja do 34 stopinj, razvajalo bo namreč sonce. Poletno obarvan bo tudi petek, ker bo zapihal jugozahodni veter, se lahko zgodi, da bo v soboto preneslo tudi kakšen oblak preveč, možne bodo posamezne plohe, nastane lahko tudi kakšna nevihta, nekoliko se bo osvežilo, nedelja pa bo ponovno razvajala soncem.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar je trenutno na cesti Vransko-Prapreče, na začetku Prapreče, hitrost vožnje merijo tudi v Šmartnem opaki na avtobusni postaji, meri v obe smeri, še eden pa je v Laškem pri muzeju elektroprenosa. Previdno in po predpisih, da vas prehitra vožnja udari po žepu, če pa ste še kje opazili policiste na delu, opozorite na nje na 08013-02.
5: Jutrani ritem
0: na Radiu Celje.
2: Naredite se en tak čudovit četrtek, en dan do polne lune in luninega mrka in 126 dni do konc leta. A se meni sam zdi, ali človek, ko je starejši, leta pol hitrej teče?
4: Ne, nisi sam ti, ne zdi se samo tebi, to se zdi vsem. In zato obstaja tudi znanstven razlog, ne, zakaj se nam zdi, da vse hitreje teče, ko smo starejši. Eden teh razlogov je definitivno rutina, ne, ko so dnevi pač podobni, možgani ustvarjajo manj izrazitih spominskih markerjev in več novih izkušenj pomeni bolj gost spomin in ko razmišljamo za nazaj, imamo pač občutek, da je neko določeno obdobje v našem življenju potem trajalo več, če se nam je več novih stvari dogajalo.
2: Aha, ok, torej moram, ja, v redu. Kontra hoditi pa tako, da bo mačken drugače.
4: Neki na novo, ja, ja.
2: Pa vse je treba pol narediti, da ustavim čas.
4: Jale, začetek boš tjan ti po novem kavo zjutraj kuhal, pol se bomo pa naprej pogovarjali.
2: Zmenjeno, jaz bom tako posebno penico naredil na kavi.
4: Oh, okay.
5: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, z njihovo pomočjo imamo Celjani najlepša stopala. Medicinska pedikura Anika v Celeja parku združuje znanje, izkušnje in inovacije. Ustanoviteljica izdelkov Anika Vidaozis že več kot 20 let deluje na področju medicinske pedikure v Sloveniji. S svojimi izkušnjami in znanjem, ki ga je pridobivala v Nemčiji, Avstriji in Italiji, je razvila več inovativnih metod in produktov, s katerimi je pomagala že 10.000 ljudem.
2: Ja, in poletje je čas odprtih čevljev in bosih nog. Zdrava ter negovana stopala pa so pomembna skozi vse leto. Medicinske pedikure Anika v Celju strokovno pomagajo pri uraščenih nohtih, pri glivicah, kurjih očesih, otiščancih, bradavicah in pa seveda pri vseh drugih težavah. Razvili so tudi medicinsko sponko in pa svojo linijo izdelkov za nego stopal. In en paket izdelkov lahko dobite ravno vi. Pošljite SMS s ključno besedo Anika na nič 31 609 609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Anika. Več na radiocelje.si.

0: Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Da v celjskih osnovnih šolah primanjkuje predvsem učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike in kemije, je pred začetkom novega šolskega leta opozoril vodja aktiva ravnateljev Črt Močivnik. Marsikdo pa je z ušesi zastrigel tudi o besedah celjskega župana Matije Kovača, da se je zapletlo glede menjave zemljine pri vrtcu Gaberje. V čem je težava in kako se je odzvala mestna občina Celje, poročamo v Novem tedniku. Kako vzdržuje male sive celice in čemu pripisuje visoko starost, nam je zaupal 106-letni doktor znanosti Franc Gologranc. Najstarejši Slovenec z bistrih misli in čilega duha je še pri 75 letih predaval študentom in pisal strokovno literaturo. V prilogi Vse življenjsko učenje nam je Slatinčanka Helena Fritz Križanec zaupala, do kakšnih življenjskih spoznanj je prišla, ko je peš premagala skoraj 500 kilometrov. Da ji s pletilkami nekaj vedno uspe, nam je razkrila mojstrica pletenja Marija Pirš. O prazniku občine Rogatec smo obiskali še srčno patronažno sestro Zlatko Polajžer, ki ljudem ni oskrbovala le ran in poškodb, temveč je bila tudi njihova zaupnica in spodbuda, ko jim je bilo hudo. V 40 letih dela je okopala tudi približno 1600 novorojenčkov. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenci na plovilo z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione. Humanitarne organizacije pred začetkom šolskega leta zbrale že več kot 160 tisoč kosov šolskih potrebščin. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi opravljal slovenski državljan, posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brioni glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Velik strošek za družine predstavljajo tudi delovni zvezki oblačila in obutev. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacij odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po 2 urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson. 28-letnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Giomar Maristani. Ta ni bila kos slovenski igralki. Zidanšek je po 1 uri in 34 minutah slavila brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na zadnji turnir za veliki slem sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bjanko Andresku.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Zdala si bom fanta, tizga, tare, lizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše bri.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja naboda 10 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 €. In sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Promet. Radar je še vedno na cesti Vransko-Prapreče na začetku Prapreč. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerki med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Previdno na vseh poteh, v zastojih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 27. avgusta goduje mati svetega Avguština, sveta Monika. Godujejo imena Monika, Moni, Mona, Monja. Poročena je bila starejšim poganom Patricijem. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin. Imela je še sina in hčerko. Avguština je zgodaj poučila o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota. Izgubil je vero in pristopil k manihejcem, ki so zanikali vsako krščanstvo. Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina naj se vrne na pravo pot. Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati prosila in rotila naj ostane. Zaston. Zlagal se je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z njim. Zlagal se je še drugič, češ da ni ugodnega vetra, da ladja ne more odpluti, naj gre v Ciprijanovo cerkvico. Obzor jo bo že prišel iskati in ji povedal, kdaj odpluje ladja. Po noči se je okrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da mu je pri srcu postajalo hudo zaradi krutosti do matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je prevaral. Monika je šla za sinom v Rim in nato v Milano, kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami. Danes, 27. avgusta, goduje mati svetega Avguština, sveta Monika.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
4: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Kako otrokom pomagati, da odrastejo v samozavestne, odgovorne in zadovoljne posameznike? Temu bo namenjeno današnje šesto strokovno srečanje Vreden si, bodi to, kar si, v Celju, na katerem bodo prisotni govorili o vzgoji, odnosih, čustvih, sprejemanju sebe in ustvarjanju okolja, v katerem lahko vsak otrok razvija svoje sposobnosti, gradi občutek lastne vrednosti ter odkriva, kdo je in kaj zmore. Osrednjo temo bodo skozi tri različne strokovne in življenjske poglede predstavili zdravnica, predavateljica in terapevtka, doktorica Sanela Peresjuti, izredni profesor psihologije in doktor logoterapije Sebastian Kristovič ter klarinetist Goran Bojčovski. Spregovorili bodo o čustvih in odnosih, pomenu smisla, odgovornosti in osebne svobode ter o zvestobi sebi in lastnemu izrazu. Strokovno srečanje se bo v telovadnici prve osnovne šole Celje začelo ob 15.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Imenem pri Kapelici v smeri proti Podčetrtku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi
7: in se veselijo.
6: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ta teden se razvajamo v Celeja parku v medicinski pedikuri Annika, kjer združujejo znanje, izkušnje in inovacije.
2: No, ja, danes namreč preverjamo, katere težave stopali so pri nas pravzaprav najpogostejše v najsodobnejšem centru medicinske pedikure Annika v Celju. Strokovno pomagajo pri uraščenih nohtih, pri glivicah na nohtih, pri kurjih očesih, otiščancih, bradavicah in pa številnih drugih težavah. V naši družbi trenutno tudi ustanoviteljica centra Annika Vida Ozis. Vida, katera od teh težav je pri Slovencih najpogostejša?
3: V bistvu tako bom rekla, da se prepletajo dva področja pri nam zelo veliko, vraščen noht in glivična obolenja, kar je tudi zelo povezano, ne? Ker iz glivičnega obolenja včasih tudi nastane vraščen noht. Zato bi bolj apelirala, ne vem, na vraščen noht, ker smo tudi najbolj prepoznavni, potem, ker imamo iz tega tudi veliko izkušenj in prepričana sem, da lahko z našimi metodami, z našimi dolgoletnimi izkušnjami lahko rešimo še tak hud in težek primer vraščenega nohta.
2: No, za zdrava in urejena stopala skozi vse leto poskrbijo v Annika, kjer imajo tudi lastno linijo izdelkov za nego stopal.
1: No, in en tak paket imamo za vas, z malo sreče ga boste dobili. Vse, kar je potrebno storiti, je, da pošljete SMS. V SMS napišite Annika, SMS pa pošljite zdaj na 031-609-609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Poplave v Nepalu izbrisale cele naselja, število žrtev narašča. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Katastrofalne poplave, ki so prizadele Nepal, so izbrisale celotna naselja, so povedali humanitarni delavci. Nesreči je umrlo najmanj 160 ljudi, od tega so 3 umrli v sosednjem kitajskem Tibetu. Več 100 ljudi je pogrešanih, med njimi je večina tujih turistov. Cele vasi in tržnice so bile izbrisane, je v izjavi dejal vodja Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca v Nepalu David Fisher. Zveza je že sprostila 1,4 milijona dolarjev oziroma 1,2 milijona evrov nujnih sredstev za operacije pomoči. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20.30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, krati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20. uri gostila Madžarsko.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v imenem pri kapelici v smeri proti Podčetrtku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Na Celjskem je bilo v zadnjih tednih več različnih spletnih prevar. Pogosto so povezane z vlaganjem denarja, pojavljajo se ljubezenske spletne prevare, ki oškodovance stanejo več kot 10 tisoč evrov. Pogoste pa so predvsem prevare s tako imenovanimi kriptovalutami. Načini tovrstnih goljufij se glede na sodobno tehnologijo in prebrisanost goljufov hitro spreminjajo, je pa dobro vseeno upozoriti na previdnost. Goljufi se lahko predstavijo, da kličejo iz kriptoborze, dodajajo obljube o izplačilu pozabljenih sredstev na neki kriptomenjalnici, običajno pa govorijo o zadovoljivi slovenščini z vzhodnoevropskim naglasom. Klic lahko pride iz neznane tuje telefonske številke ali pa tudi številke slovenskih mobilnih operaterjev, ki pa so običajno ponarejene. Prvi klic je dosti krat avtomatiziran, gre za tako imenovani roboklic, pri čemer je glas ustvarjen z orodji umetne inteligence, temu pa v kratkem času sledi nov klic strani resnične osebe. Namen prevare je vedno kraja vsega denarja iz vašega bančnega računa. Goljufi najprej navedejo nekaj vaših podatkov, denimo ime, priimek in elektronski naslov, ki so jih verjetno pridobili v kakšni ukradeni bazi podatkov, ter s tem poskušajo ustvariti občutek legitimnosti. Na to povedo, da so našli kriptoračun, ki je bil registriran pred več leti in že dlje časa ni bil uporabljen. Na računu, ki naj bi ga odprli pred nekaj leti in v katerega naj bi vložili nekaj denarja, so se v teh letih vložena sredstva oplemenitila. Ponavadi govorijo za zneske okoli 8 tisoč evrov. V naslednjem koraku ponudijo možnost, da sredstva prenesejo na vaš bančni račun oziroma pretvorijo v resničen denar. V nasprotnem primeru pa zahtevajo plačilo davka ali tudi izsiljujejo s kakšnimi drugimi stroški. Žrtvi na to naročijo naj namesti programe, kot je AnyDesk. Gre za aplikacijo, ki napadalcem omogoča oddaljeni dostop ter posledično popolni nadzor nad vašim računalnikom in telefonom. Na to na računalniku ali telefonu oškodovanca prikažejo lažno spletno stran, ki naj bi prikazovala sredstva na vašem kriptoračunu. V nadaljevanju v imenu oškodovanca ter z njegovimi podatki ustvarijo uporabniški račun na eni od sicer legitimnih kriptomenjalnic, kamor naj bi nakazali pozabljena sredstva. Ker pa naj bi za prenos potrebovali podatke kreditne kartice, zahtevajo tudi te podatke oziroma v večini primerov želijo tudi popoln dostop do spletne banke. Ko pa imajo podatke o kreditni kartici ali dostop do spletne banke na računalniku in hkrati tudi dostop do vseh aplikacij na telefonu, zakrijejo zaslon telefona, da žrtev ne vidi, kaj se dogaja, nato pa ves denar iz vašega bančnega računa prenakažejo na kriptomenjalnico, od tam pa na druge račune in tako zelo hitro zabrišejo sledi za ukradenim denarjem. Med goljufijo napadalci pridobijo popoln nadzor nad e-banko žrtve, kar tudi izkoristijo. O tem, kako to storijo v nadaljevanju oddaje, ostanite z nami.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o spletnih goljufijah. Zatem, ko goljufi oškodovancem lažejo o denarju s kriptovalutami s postopki, ki smo jih prej omenili, dobijo popoln dostop do spletne banke oškodovanca. To izkoristijo tudi na način, da izvajajo transakcije med različnimi računi, do katerih imajo v istem trenutku dostop. Prevaranti so tudi zelo strajni, poleg neprijaznega tona in celo psovk poskusijo z ustraševanjem na podlagi vaših javno dostopnih informacij in fotografij, ki ste jih objavili na družbenih omrežjih. V grožnjah lahko tako omenjajo tudi vaše družinske člane. Lahko vam tudi pošljajo elektronsko sporočilo, v katerem priložijo fotografije in podatke o vas in vas s tem izsiljujejo. Na takšna sporočila nikoli ne odgovarjajmo, saj gre za prazne grožnje, s katerimi vas goljufi želijo samo prepričati, da bi podlegli prevari. Poskusijo tudi drugače, pošljajo vam elektronsko sporočilo, v katerem potrjujejo, da ste z njimi govorili in da vam želijo predstaviti nadaljne korake. Tudi na takšno sporočilo ne odgovarjajte. V primeru, da ste bili žrtev prevaro, čim prej prijavite policiji. Prijavo lahko oddate tudi na lokalni policijski postaji preko klica na 113 ali e-uprave. Ker obstaja verjetnost, da bodo na policiji želeli opraviti forenzično preiskavo vašega telefona, v telefon ne posegajte, ampak zgolj izklopite Wi-Fi in mobilne podatke ter upoštevajte navodila policije. Če ste prevarantom dovolili dostop do vaše spletne banke ali posredovali številko kreditne kartice, nemudoma kontaktirajte banko. Na banki se tudi pozanimajte glede možnosti reklamacije transakcij. Če ste goljufom dovolili dostop do računalnika ali telefona in ni prišlo še do oškodovanja ali pa so na policiji že preiskali vaš telefon, izbrišite vse aplikacije za oddaljen dostop, ki so bile nameščene. Če ne veste, kaj vse so napadalci namestili na vaš računalnik ali telefon, naredite varnostno kopijo podatkov in sistem preventivno ponastavite na tovarniške nastavitve. S tem se običajno izbrišejo tudi vse nameščene aplikacije in datoteke, zato predhodno nujno naredite varnostno kopijo podatkov, da jih boste po ponastavitvi lahko povrnili. Če pa ste goljufom posredovali slike osebnih dokumentov, obstaja možnost, da bodo ukradli vašo identiteto in v vašem imenu izvajali druge goljufije. V tem primeru razmislite o pridobitvi uradnega zaznamka, v katerem je navedeno, da so bili podatki ukradeni. Če pa so vas prepričali, da ste na neki kriptomenjalnici opravili osebno identifikacijo, nemudoma kontaktirajte kriptomenjalnico, da vam zaprejo račun. V nasprotnem primeru lahko goljufi račun, ki je odprt na vaše ime, zlorabijo za pranje denarja in izvajanje drugih kriminalnih dejanj.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Da v celjskih osnovnih šolah primanjkuje predvsem učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike in kemije, je pred začetkom novega šolskega leta opozoril vodja aktiva ravnateljev Črt Močivnik. Marsikdo pa je z ušesi zastrigel tudi o besedah celjskega župana Matije Kovača, da se je zapletlo glede menjave zemljine pri vrtcu Gaberje. V čem je težava in kako se je odzvala mestna občina Celje, poročamo v novem tedniku. Na Družmirskem jezeru že izvajajo geološke, geotehnične, geofizikalne in druge strokovne raziskave za projekt plavajoče sončne elektrarne Družmirje, ki velja za enega največjih razvojnih projektov holdinga Slovenske elektrarne na področju obnovljivih virov energije. Raziskave so presenetile javnost, predvsem okoljevarstvenike, ribiče in predstavnike šaleškega ekogibanja. Ogorčeni so, da sta država in lokalna skupnost preslišali njihova opozorila glede negativnih vplivov elektrarne na okolje. Da skoraj vsak je kdaj kakšnemu uradniku prinesel kakšno kavico v zahvalo. Kako je, če vidnejši zaposleni v javnem sektorju dobijo vrednejše darilo? Le 3 od 33 občin Celjskega so lani Komisiji za preprečevanje korupcije prijavile sezname prejetih daril. Preverili smo, če so med njimi tudi občine Celjskega in kakšne pozornosti, namenjene uradnikom, so razkrile.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V Mr. Petu, polni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Šinkarije. V začetku šolskega leta.
1: Oh, yes! Drug teden v petek, na prvi petek v novem šolskem letu bomo žurali še bolj kot lani. Čakajo nas sladke dobrote, ki jih otroci res obožujajo. Starši pa, kakor jaz vem, tak na skrivaj naredijo tudi kak pes, ne? Ja, palačinke, šmorn, pa sladoled, pa atrakcije, ki vas bodo spravljali v dvome, a ste sploh prišli na šolo Činkarije ali v kak adrenalinski park. Prevračalnik AMZS-ja, pa e-skiro simulator zavoda Vozim, mini gokart, napihljivo igralo, policijska, gasilska oprema, džungelske aktivnosti in seveda maskota Gibi pa Viki, ona da pa nikoli ne pride ta praznih rok.
2: Ja, in na odru bo še bolj živahno, glasbeni sprehod z Ireno Vrčkovnik in Medom Urijem, pa čarovnije Magic Aleksandra, a plesna skupina Katan bo tudi tam ter finalisti projekta Otroci pojejo slovenske pesmi, pa še bogat srečelov in pa poslikava obraza.
1: Pa pozor, nekaj, kar razveseli prav prvošolčka, desetaki za vse celske prvošolčke. Na prvi šolski dan bodo prejeli kupone, s katerimi si v City centru izberejo darilo po svoji želji. To je taka majhna pozornost za en tak zelo velik nasmeh.
2: Ja, zato si rezervirajte petek, 4. september, pridite na zunaj.

0: Je parkirišče City centra Celje in začnimo šolsko leto tako, kot se spodobi, s smehom, igro, palačinkami in pa srčnostjo. Vstop je prost, vsa zbrana sredstva pa gredo za šolo v naravi in tabore celjskih osnovnošolcev.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdo pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zaseljenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodatne vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Češka naveza Karolina Muchova in Jakub Menšik sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki so v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta po finalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirjih za veliki slam v tej konkurenciji.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira polno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, zrutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
10: Zaprt je prehitevalni pas v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje zaradi vozila v okvari. Vozilo v okvari ovira promet tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica na prehitevalnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I veselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Če poznate kakšno Moniko, Mono, Monjo, bo zagotovo dala za kofe, ker danes ta imena namreč godujejo. Ne?
3: Se pravi, ti boš danes dal za kavo, ne?
2: Lahko dam sem... Mislim, zakaj jaz zdaj?
3: Tukaj? Zato, ker si včasih čista prava Mona, Boštjan. Se ti večkrat povema z Bojano to, no? Mona.
2: Ja, danes bom jaz poskrbel za kavo, pa za tisto prav posebno peno gor na kavi.
3: Ne, to pa kar ti pi, ne, to pa ne bova.
4: Tudi jaz bom danes raje čaj na

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabita na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov, vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Portreti na Radiu Celje.
5: Pozdravljeni v daji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali kulturno življenje našega prostora. Tokrat se selimo v Zgornjo Savinjsko dolino in predstavimo slikarja in grafika Jožeta Horvata Jakija, ki je več kot pol stoletja svojega življenja povezal z Nazarjami. Jože Horvat Jakis se je rodil 4. marca 1930 v Murski Soboti. Njegova pot do umetnosti pa ni bila običajna. Že med obiskovanjem gimnazije je pokazal izrazit talent za slikanje, vendar šolanja ni dokončal, zato tudi ni mogel nadaljevati formalnega študija likovne umetnosti. Preživljal se je z različnimi deli. Njegova življenjska pot ga je med drugim pripeljala v Bosno in Hercegovino, kjer je delal tudi kot rudar, ter na Hrvaško, kjer je bil pristaniški delavec. Toda slikarstvo ga ni zapustilo. Leta 1953 se je kot samouk odločil, da se bo v celoti posvetil umetnosti. Po preselitvi v Maruševac pri Čakovcu je leta 1955 v Varaždinu pripravil svojo prvo samostojno razstavo. Dve leti pozneje, leta 1957, pa se je z družino preselil v Nazarje. Zgornja Savinjska dolina je postala njegov novi dom in eno ključnih okoli njegovega ustvarjanja. Jaki je bil izredno plodovit ustvarjalec. Njegov opus je obsegal slikarstvo, grafiko, risbo in druge likovne tehnike, pri svojem delu pa je nenehno eksperimentiral. Njegova ustvarjalna pot je trajala več kot 50 leti. Njegova dela niso ostala omejena le na domače okolje. Po prvi razstavi v Varaždinu je sodeloval na več kot 250 razstavah, njegova dela pa so bila predstavljena v galerijah na različnih koncih sveta. Za ustvarjanje je prejel tudi številna priznanja. Po skladbi predstavimo še njegovo povezanost z Nazarjami, pomen njegovega obsežnega opusa in zapuščino, ki je v kraju vidna še danes.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo Jožeta Horvata Jakija, slikarja in grafika, ki se je leta 1957 naselil v Nazarjah in tam ostal do konca življenja. Čeprav je bil po izobrazbi samouk, je svojo strajnostjo in izjemno ustvarjalno produkcijo postal prepoznaven predstavnik povojnega slovenskega likovnega prostora. Njegovo delo je bilo slogovno in tehnično zelo raznoliko. Prav eksperimentiranje z različnimi materiali in likovnimi postopki je postalo eno od značilnosti njegove ustvarjalnosti. Z Nazarjami pa je razvil tudi posebno vez. V kraju ni samo živel in ustvarjal, temveč je svoja dela tudi podarjal. Številne njegove slike so tako našle prostor v domovih in različnih ustanovah Zgornje Savinjske doline. Lokalna skupnost je njegov prispevek prepoznala tudi uradno. Leta 2000 je postal častni občan občine Nazarje, naziv pa je prejel za izredno plodovito delo na likovnem področju. Njegova povezanost s krajem pa je vidna še danes. V hiši, v kateri je dolga leta živel in ustvarjal, deluje Galerija Nazarje, kjer je na ogled stalna zbirka njegovih slik, ki jih je podaril občini. Galerija obenem gosti razstave drugih slovenskih umetnikov in tako nadaljuje kulturno poslanstvo prostora, v katerem je Jaki nekoč ustvarjal. Jože Horvat Jaki je umrl 12. decembra leta 2009 v Nazarjah, kjer je tudi pokopan. Za seboj je pustil izjemno obsežen opus in zgodbo umetnika, ki do likovne umetnosti ni prišel po običajni akademski poti. Od rudarja in pristaniškega delavca do slikarja z več kot 250 razstavami je njegova življenjska pot pravzaprav zgodba o vztrajnosti in popolni predanosti ustvarjanju. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje zaradi vozila v okvari. Vozilo v okvari ovira promet tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica na prehitevalnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0880 13 02.

volím, ni zaneseňak svojich poéma spod jedne šedé.

0: Vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Celjski nogometaši po porazu proti Slovanu v Evropsko ligo. V Andražu nad Polzelo se bodo spomnili strmoglavljenja ameriškega bombnika. Vreme sončno in vroče. Dobar dan želim, Bojana Avguštinčič. Ni se išlo, a glave so lahko pokončno visoko. Grofje so Celju podarili evropsko nogometno pravljico. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Slovan je povedel z golom Andraža Šporarja v 18. minuti, izenačil pa je Svit Sešlar v 34. z bele pike. Kristjan Martinez je v 6. minuti podaljška dosegel zmagoviti gol za Slovan. Celje je v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi ter prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala. Hkrati je postalo drugi slovenski klub z igranjem v Evropski ligi po Mariboru. Za preboj v Evropsko ligo bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov. Žreb za Evropsko ligo bo jutri ob 13. Sledi pregled ostalega aktualnega dogajanja na Celjskem. Pri spominski plošči ob pokopališču v Andražu nad Polzelo bodo ob 82. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 danes ob 16. pripravili spominsko slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Zbrane bo nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki bo tudi položil venec. Dogodka se bosta udeležila tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak in veleposlanica ZDA v Sloveniji Eize Roberts. Vsakoletna slovesnost je namenjena predvsem spominu na posadko 10 pilotov ameriškega bombnika, ki je 19. marca 1944 strmoglavil ob vznožju gore Olke. Američani so imeli tedaj namen bombardirati tovarno Steyr v Avstriji, ki je proizvajala strelivo in ostalo vojno opremo za Tretji rajh. Od 10 članov posadke, starih od 21 do 25 let, jih je 8 umrlo. 2 sta ob pomoči prebivalcev Andraža strmoglavljenje preživela. Imena vseh umrlih članov posadke so vklesana na spominski plošči, ki so jo v Andražu nad Polzelo postavili leta 2014.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Do kakovostne vodooskrbe tudi krajani Tolstega. Pot šolarjev iz Sladke Gore bo daljša za več kilometrov. Župan občine Laško Marko Šante je podpisal pogodbo z direktorjem komunale Laško Tomažem Novakom o izgradnji vodovodnega omrežja na območju Tolstega oziroma Zahuma. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 125 tisoč evrov. A nov vodovod na tem območju ne bo edina pridobitev, pravi Marko Šante.
3: Poleg širitve vodovodnega omrežja pa se bo tam pripravilo vse skupaj tudi za javno razsvetljavo. Omogočilo se bo polaganje kablov za širokopasovno internetno omrežje, na koncu pa sledi tudi ureditev oziroma preplastitev cestišča za asfaltno prevleko, ki je trenutno to naselje še nima.
1: Naselje Tolsto je izredno razvojeno, pri čemer del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja. Z načrtovano naložbo bo tako omogočen priklop vseh gospodinstev na javno vodovodno omrežje. Župan občine Laško Marko Šante je danes tudi uradno napovedal vnovično kandidaturo za župana.
3: Že pred 4 leti, preden sem nastopil prvi mandat, je nekako v meni dozorela odločitev, da vkolikor bom izvoljen za župana, da bo sledil tudi še naslednji mandat in s tem zavedanjem, tudi bom rekel z izkušnjami, z poznavanjem in s projekti, ki smo jih v teh zadnjih 4 letih skupaj z občinsko upravo pripravili za nadaljni razvoj občine, je odločitev, da nastopim tudi na letošnjih lokalnih volitvah in s tem kandidiram za župana občine Laško.
1: Marko Šantej bo tako kot pred 4 leti kandidiral na listi Mlada moč občine Laško. Šolarji iz Sladke Gore se bodo morali naslednji teden voziti v Šmarje pri Jelšah. Razlog so nujna in obsežnejša obnovitvena dela v prostorih podružnične šole na Sladki Gori, ki bodo spremenila organizacijo dela na začetku novega šolskega leta. Enota vrtca bo namreč začasno delovala v enoti Livada v Šmarju pri Jelšah. Pouk od 1. do 4. razreda pa bo v prostorih centralne šole v Šmarju. Začasna ureditev je predvidena do jesenskih počitnic. Nujnost reorganizacije varstva predšolskih otrok in pouka na podružnici se je pokazala med ureditvijo novega vadbenega prostora v pritličju in obnovo učilnice in sanitarij v nadstropju. Da bi otrokom, zaposlenim in tudi staršem zagotovili varno in mirno okolje, je bila sprejeta odločitev o začasni spremembi lokacij za varstvo predšolskih otrok in izvedbo pouka, pravijo na občini Šmarje pri Jelšah. Kako otrokom pomagati, da odrastejo v samozavestne, odgovorne in zadovoljne posameznike? Temu bo namenjeno današnje 6. strokovno srečanje Vreden si, bodi to, kar si, v Celju, na katerem bodo prisotni govorili o vzgoji, odnosih, čustvih, sprejemanju sebe in ustvarjanju okolja, v katerem lahko vsak otrok razvija svoje sposobnosti ter odkriva, kdo je in kaj zmore. Osrednjo temo bodo skozi 3 različne strokovne in življenjske poglede predstavili zdravnica, predavateljica in terapevtka doktorica Sanela Paresjuti, izredni profesor psihologije in doktor logoterapije Sebastian Kristovič ter klarinetist Goran Bojčovski. Spregovorili bodo o čustvih in odnosih, pomenu smisla, odgovornosti in osebne svobode ter o zvestobi sebi in lastnemu izrazu. Strokovno srečanje se bo v telovadnici 1. osnovne šole Celje začelo ob 15. Celje po moje prinaša filmske večere na prostem. V okviru participativnega proračuna Celje po moje 2026 se bodo Celjani in Celjanke pred filmskim platnom družili v Trnovljah in na letnem kopališču Celje. Nocoj se ob 18.30 na prenovljenem igrišču v Trnovljah začenja otvoritveno dogajanje, ki mu bo sledila projekcija dokumentarnega filma Golovec 75 v režiji Alena Povšarja. Film je nastal ob obeleževanju 70-letnice poklicne gasilske enote Celje in gasilske zveze Celje. Na letnem kopališču Celje bodo jutri ob 21. predvajali slovenski mladinski film Poletje v školjki v režiji Tuga Štiglica. V soboto ob 21. pa bo na sporedu slovenski mladinski film Šepet metulja, ki ga je prav tako režiral Alen Pavšar. Pred obema projekcijama bo med 18. in 20.45 tudi brezplačno kopanje. Vstop na vse 3 projekcije je brezplačen. Celjski policisti so včeraj obravnavali naložbeno prevaro, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 97 tisoč evrov. Neznanci so ga v začetku februarja prepričali v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. Občan je od februarja do julija na različne račune v tujini nakazal 102 tisoč evrov. V celotnem obdobju so goljufi na njegov račun nakazali okoli 5 tisoč evrov, ki naj bi jih zaslužil z vlaganjem. Kot opozarja policija, gre pri naložbenih prevarah pogosto za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Kaj lahko storite? Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke. Poudarjajo na policijski upravi Celje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Promet.
9: Promet je upočasnjen proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Proti Ljubljani je promet upočasnjen tudi pred priključkom Ivančna Gorica. Proti Kopru je promet gost od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Kozarjami. Na gorenjski avtocesti je upočasnjen promet pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Promet je upočasnjen tudi na zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Gost promet je še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Kozina Krvavi potok. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, rešinja vas pri Petrovčah.
4: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
6: Autotehnika Celje.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo, Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v pregledu kulturnega dogajanja na Celjskem. Festival stare glasbe Sevi, ki je na 14 dogodkov na 7 različnih celjskih prizoriščih privabil skoraj 1000 obiskovalcev. Te je 44 umetnikov iz 7 držav navdušilo z repertoarjem na historičnih glasbilih in izvedbah. V okviru festivala stare glasbe Sevik se je v Celju zvrstilo 14 dogodkov, klepetov z umetniki in koncertov. Naslednjih je nastopilo 44 glasbenikov iz Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Portugalske, Slovenije, Srbije in Španije, ki so predstavili angleški, italijanski, španski in srednjeevropski repertoar na historičnih glasbilih in izvedbah. Na vseh dogodkih so našteli skoraj 1000 obiskovalcev, kar je 15% več kot lani. Najbolj obiskan je bil prvi koncert, na katerem je mednarodni ansambl za staro glasbo The Pleasure Garden z angleškimi glasbenimi zakladi od Downlanda do Pursela poslušalce popeljal na glasbeno potovanje skozi zlato obdobje angleške glasbe, od pozne renesanse do zgodnjega baroka. Je po končanem festivalu Sevik 2026 povedal umetniški vodja festivala Klemen Ramovš. Dodal je še, da veseli podatek, da se je za četrtino povečal obisk na klepetih z umetniki, ki v sproščenem kavarniškem tripu obiskovalcem približajo glasbo in omogočajo neposreden stik z mednarodno priznanimi umetniki. Obiskovalci, med njimi je bilo nekaj tujcev iz sosednjih držav, pa tudi Nizozemske, Norveške, Srbije in Turčije, so med drugim imeli priložnost prisluhniti koncertu Barbara Celjska Notranje kraljestvo, ki je ponudil aktualen sodoben umetniški pristop k srednjeveškemu repertoarju skozi novo interpretacijo zgodovinske osebnosti trojne kraljice Barbare Celjske, ene najvplivnejših žensk poznega srednjega veka v srednji Evropi, ter programu Lunaris, ki je staro glasbo povezal z elektroniko. Po besedah Ramovša je letošnji festival pomenil pomemben organizacijski in programski korak naprej. Nadgradili so povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi ter dodali novo koncertno lokacijo. Organizatorji so prepričani, da je Celje izjemna destinacija, saj na majhni mestni površini in železnico v središču mesta ponuja veliko historičnih prostorov. Po izvedbi tretjega festivala stare glasbe v Celju in dobrem obisku dogodkov so prepričani, da lahko prihodnje festival, ki že ima svoje mesto na zemljevidu evropskih središč stare glasbe, še naprej razvijajo kot stičišče glasbe, zgodovine, kulturne dediščine, vrhunskih umetnikov in obiskovalcev, pa je dejala direktorica zavoda CLJ Celje Blar. Festival Sevik sicer od leta 2014 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Od leta 2003 je član Evropske mreže stare glasbe, od leta 2015 pa nosi znak kakovosti EFE, ki ga podeljuje Evropsko festivalsko združenje.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Šport danes začenjamo na domačem terenu. Nogometaši Celja so v sredinem dvoboju s Slovanom iz Bratislave za uvrstitev v Ligo prvakov večji del tekme bili boljši tekmec, nadzorovali sredino igrišča in si ustvarili več velikih priložnosti, kljub temu pa se bodo morali sprijazniti z igranjem v Evropski ligi. Na koncu je obveljal nogometni pregovor o tem, da če gola ne daš, ga pač prejmeš. Košarkarje Slovenije danes večer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. O 8:30 zvečer se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet odprte, predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo tudi videti, ali se bo po lažjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna.

0: Šport danes.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja v tujini. Nogometaši madridskega Reala so se zmago 4-1 na zaostali tekmi prvega kroga proti Real Sociedadu vsaj začasno zavihteli na vrh prvenstvene razpredelnice španske nogometne lige. Po dveh krogih imajo popoln izkupiček, kar velja tudi za Sevilijo in Getafe, a ima Real najboljšo razliko med danimi prejetimi zadetki. Švicarski teniški igralec Stan Wawrinka je v zadnjem trenutku dobil povabilo na zadnji letošnji turnir za Grand Slam, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začel naslednji teden, so sporočili organizatorji. Švicar bo v žrebu zamenjal Američana Patrika Gibsona, ki povabila zaradi poškodbe ni mogel prejeti. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadadi je prestopil iz Lila v Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo in kot je poudaril predsednik Lila Oliver Letang, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
2: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
7: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
8: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
7: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
8: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
7: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov. Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
8: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
7: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
8: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
7: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
8: Medijski pokrovitelj, Novi tednik

0: slovenske pesmi. In se veselijo. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Skoraj vsak je kdaj kakšnemu uradniku prinesel kakšno kavico v zahvalo. Kako je, če vidnejši zaposleni v javnem sektorju dobijo vrednejše darilo? Le 3 od 33 občin Celjskega so lani Komisiji za preprečevanje korupcije prijavile sezname prejetih daril. Preverili smo, če so med njimi tudi občine Celjskega in kakšne pozornosti, namenjene uradnikom, so razkrile. Kako vzdržuje male sive celice in čemu pripisuje visoko starost, nam je zaupal 106-letni doktor znanosti Franc Gologranc. Najstarejši Slovenec z bistrih misli in čilega duha je še pri 75 letih predaval študentom in pisal strokovno literaturo. V prilogi Vse življenjsko učenje nam je Slatinčanka Helena Fritz Križanec zaupala, do kakšnih življenjskih spoznanj je prišla, ko je peš premagala skoraj 500 kilometrov. Da ji s pletilkami nekaj vedno uspe, nam je razkrila mojstrica pletenja Marija Pirš. O prazniku občine Rogatec smo obiskali še srčno patronažno sestro Zlatko Polajžer, ki ljudem ni oskrbovala le ran in poškodb, temveč je bila tudi njihova zaupnica in spodbuda, ko jim je bilo hudo. V 40 letih dela je okopala tudi približno 1600 novorojenčkov. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Za investicije na Zavodu za zaposlovanje 7,6 milijona evrov. V javnem potniškem prometu pripravljeni na novo šolsko leto. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemari Kekec. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila investicijska projekta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, katerih cilj je vzpostaviti cenejše, učinkovitejše in prijaznejše informacijsko okolje ter standardizirati, poenotiti in digitalizirati IKT sisteme, zaledne aplikacije in spletne e-storitve zavoda. Za projekta je na voljo 7,6 milijona evrov. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je končala nastope na evropskem prvenstvu divizije B v Brnu. Po lanskem zmagoslavju v diviziji C in napredovanju med močnejšo evropsko konkurenco so Slovenci evropsko prvenstvo sklenili brez zmage in se bodo v prihodnje znova merili v diviziji C.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Previdno zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje, Koper in Velenje, Mislinja v obe smeri pri Paki, zaradi del tam tudi strpno in previdno. Radarska kontrola pa poroča, da je v Tržcu na avtobusni postaji meri v smeri Podlehnika. Strpno na poti, brez hitenja, če opazite še kakšen radar po poti, pa javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu točno 5, čez drugo gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo v četrtkov, užitek skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
2: Vidiš, to je moje vreme. Sonce, okoli 30 stopinj, tu pa tam kak oblaček, idealka. To je poletje.
0: Moje, tudi le, ker pri 30 stopinjah imamo Slovenci eno krasno sposobnost. Pol leta čakamo poletje, pol pa cel dan iščemo senco. A ni super čas?
2: Ampak zunaj pa smo.
0: Ja, zunaj pa smo, to je važno. Sončen, četrte, glasba na glas in naslednje 4 ure brez odvečnih oblačil, da ne bo prevroče.

0: woman's heart.
1: Ilegal, Carlos in Shakira v našem ritmu dobrih 10 minut. Je čez drugo, dobrodošli.
0: Ja, nekaj čisto običajnega, pa bo po novem kmalo ilegalnega pri naših sosedih v Italiji.
1: A res, da kaj, lom špagete prednik daš kuhanega?
0: Ne, ampak ne bi se čudila, če bi tudi to sprejeli, ampak Italijani razmišljajo o eni zanimivi spremembi, s katero se strinjam, ne? Če boste med prečkanjem ceste gledali v telefon, vas lahko doleti kazen 75 evrov. Ideja je preprosta, zato da preden stopimo na cesto, pogledamo, če nas je voznik videl in če bo ustavil, dobar, ne pa klasika. Glava dol v telefon in čez zebro.
1: Ampak čaki, no čaki, tukaj se pa jaz ne strinjam. Mene pri teh pravilih vedno zmod, kako bo to pol v življenju zgleda. Recimo, ok, predstavljaj se, jaz sem prvič zdaj v Rimu,
0: ja.
1: Hodim po mestu in uporabljam telefon za navigacijo.
0: Ja.
1: In navigacija mi kaže, da moram zdaj jaz čez cesto in takoj potem nekam zaviti.
0: Ja.
1: In jaz pogledam na telefon in kaj, 75 evrov kazne?
0: Ne, Rok, telefon pogledaš, da vidiš, kam moreš in potem pogledaš na cesto in potem prečkaš cesto.
1: Ja, ampak
0: cesto.
1: V Rimu je, ne vem, 5 ulic na kupu, kaj če pozabim, kjera je prava?
0: V 10 metrih.
1: Ja, kaj pa ti veš, kak sem še mi jaz z orientacijo, halo? Jaz se rabim tisto puščico pred sabo, jaz se... Če jo zgubim, sem sposoben priti čez cesto in iti v napačno smer. Čist, tako, enostavno.
0: Ja, potem pa mogoče Italijani niso šli dovolj daleč.
1: Če kako zdaj niso šli dovolj daleč? Če 75 evrov za to, če gledaš v telefon, ko prečkaš cesto, kako niso šli daleč?
0: 75 evrov kazni za telefon, to pustimo, ampak za tebe bi uvedla še dodatnih 5 evrov kazni, če moreš po prečkanju cesto ponovno preveriti, na kateri strani ceste si.
1: Okej, okay, afe.

0: Sonček paže na ta sončen dan u ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo ime. Ja, sonček in ne, čez nekaj sekund prihaja pesem. Vsakič, ko jo slišim, jaz podoživim svoj prvi šolski ples, to je bilo tako, to je bilo tako smešno. Jaz sem si predstavljal šolski ples, ko si v osmem, sedmem razredu si predstavljaš, ko v filmu, kakšna ona klubska scena, veš, ampak na koncu smo pa vsi fantje stali ob sten, s prekrižanimi rokami, z glavo kimali ob glasbi. To je bilo, res je bilo hecno, ampak ko je pa prišla tale pesem, takrat sem pa prvič zaplesal, pa mi je bilo vse, kako sem zgledal, res ono prav, ta pravi majster sem bil.
1: In še vedno plešeš, kot da ti je vseeno, če kdo gleda.
0: Ja, itak, ko bom mislil.
1: Saj se vidi, ja.
0: Ne mi ukradi tega plesa,
1: ne,
0: okej. Stolen dance v nadaljevanju Tina Turner in Klapa Šibenik Maslina je neobrana, še nekaj poletja prinašamo čez nekaj sekund.

0: Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost o ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Je. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je na podružnični šoli Jernej obnovila telovadnico, s čimer je izboljšala pogoje za športne in druge šolske dejavnosti. V okviru obnove so prenovili stene, strop in tla. Obnova se je začela julija lani. Skupna vrednost del je znašala dobrih 47 tisoč evrov. Finančna sredstva je občina Slovenske Konjice zagotovila iz občinskega proračuna. Del sredstev za obnovo je prispevala tudi osnovna šola Loče iz svojih privarčevanih sredstev.

0: Погледу небо.
1: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto 32 stopinj, Markovci in Celje 31, Vojnik, Polzela, Lenart in Šoštanj pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 17, čez dan okrog 30 do največ 35. Dobimo pa v ozračje tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo halba vašega avta umazana. Tudi v soboto bo sončno, ampak popoldan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in malo manj bo vroče. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Kar pomeni, da so kapa na šilt ali klobuček in krema za sončenje tudi ta vikend skoraj da obvezna oprema, če se bomo gibali zunaj.
2: Zastoji so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčoma Zima in Tepanje. Tudi na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, pa tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja oziroma Koses proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki. Zaradi del vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa o radarskih in policijskih kontrolah. Pa nas obvešate na brezplačno 0813 02.

0: Dobrih pet čez pol tretje je v našem ritmu Nuša, Luka in Rok. Z vami uživamo še v enem od zadnjih avgustovskih vročih sončnih dni.
1: Ja, jutri pa nas bo spet dosegel saharski prah.
0: Prah.
1: In prinesel ga bo močan jugozahodni veter, zato bo nebo kljub soncu nekoliko motno, nekaj prahu pa lahko konča tudi na avtomobili.
0: Se pravi, danes dejansko ne peremo avta.
1: Ne, pa jutri tudi ne.
0: Jutri tudi ne. Ok, v soboto bo dež, ki bo prah sprav, torej...
1: Ja, torej ga tudi v soboto ni treba.
0: Ni treba, ok, evo, vremenska napoved, ki mi je nekaj pač padala.
1: Ja, sem, jaz bi ga vseeno prala.
0: Nuša.
1: Ja.
0: Jutri pride k nam cela Sahara, v soboto dež, ti bi pa kaj vmes plačvala avto pralni zagaj.
1: Bi ga sama izčistila, ne maramo za nje.
0: In pa je prav, da moški ne razumemo žensk. Jaz te razumem, sam finančno te ne morem.

0: vozili redzimi tiho-tiho našemu ritmu, dobrih 10 minut do tretje je.
1: Ja, in danes obeležujemo svetovni dan jezer. Ja, gre za čist svež svetovni dan, prvič smo ga obeležili šele lani.
0: A prvi rojstni dan v bistvu.
1: Ja, namenjen pa je predvsem opozarjanju na pomen sladke vode, narave in ohranjanje
0: jezer. Ok, pa kako pa praznujemo? Svetovni dan jezera, veš, kar za rojstni dan imamo torto, ne, za novo leto imamo šampan, za Martinovo vino. Kaj naredim danes? A grem do jezera, pa vržem not pir, pa rečem, evo stari, vse najboljše, na zdravje.
1: Absolutno, roku jezera ne mečemo ničesar, niti slučajno plačevink. Lahko pa greš na sprehod in preživiš nekaj časa v naravi, ali pa se okopaš, če je dovolj čista in voda in barne jezera.
0: Kopanje, ok, to razumem, sam... Dobro veš, to veva in jaz in ti, jaz imam pri slovenskih jezerih en problema. Veš, ko nekdo vedno reče, ne sej voda je super, najprej je mrzla maj, pa vse pa navadiš. Nuša, jaz, če moram pri nečem najprej premagati samega sebe, da spoh pridem noter, to ni za mene sprostitu. Mm, okay?
1: Ti bi imel vodo naravno toplo tam 30 stopinj.
0: Ja, jaz bi imel svojo vodo tako toplo, da ko stopam noter, ne rabim prvih 10 sekund lagati, da mi je fajn. Veš, to je moje merilo popolnosti.
1: Ja, pa kaj se zdaj delaš. Zadnjič sem ti rekla, da je voda čista desetka, pa si se vseeno kar noter vrgo.
0: Ja, če nisem vedel, da misliš čista desetka po stopinjah. Oh my god. Rečeš desetka, pomeni, da je toliko dobra za desetko, a ni? Drugačnih popolnih 10 prihaja v nadaljevanju, pa dam Jana od Davide še pred tretje uživamo skupaj.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj.

0: Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zunanjo politiko vodi vlada, v ospredju vedno interesi Slovenije, diplomatom dejal Janša. Hrvaško gospodarstvo v drugem četrtletju z 1,7-odstotno rastjo. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemarij Kekec. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije. Hrvaški bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni okrepil za 1,7%, so sporočili iz Hrvaškega državnega zavoda za statistiko. Gre že za 22. zaporedno četrtletje rasti, ki pa se je znova upočasnila, potem ko je v predhodnem četrtletju po sezonsko prilagojenih podatkih znašala 2,3%. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Vreme.
1: O vremenu Blašter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo
5: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
10: Previdno zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Tepanje zaradi nesreče nastal je zastoj 3 km pred počivališčem, ki se nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Sicer pa so zastoje tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorica, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti Primorju. Primorski do Brezovice, pa tudi na cestah Velenje, Mislinja, pri Paki v obe smeri, ter na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta prav tako v obe smeri. Še radarska kontrola ste opazili na Štajerski avtocesti, meri v smeri Maribora na ovozu Žalec. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na poti, če opazite nekaj, o čemer bi morali tudi ostali vozniki biti obveščeni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju skoraj 5 čez tretjo gremo.
11: Opala.
10: Wow, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, res je en tak dan, da bi človek najraje kam odšel.
10: Ja, nekam daleč, ne, ali sonce, vroče, četrtek je, mene sam zanima, kdo se je odločil in kdo je določil, da moramo ob takem vremenu normalno upravljati obveznosti. To meni jasno, to meni nikoli
11: Rok,
10: ne bo jasno.
11: To je zato, ker smo odrasli, ja, veš?
10: Ja, pa nič. Sem upal na to, da mi boš povedala, da obstaja kakšna luknja v zakonu. Okay. Ja. Pa saj muska na glas. Glasba, dokončno.

0: Čutiš?
1: Oja.
0: Jaz jo čutim, zelo polna luna, ki prihaja točno ve, ne premagaš mesečine, ni važno, kdo si can't fight the moonlight. V ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo in za vse, ki razmišljate, kam bi danes vložili prihranke, k meni, ampak drugač pa res, Hrvaška ima en zelo dober odgovor.
1: Ja, no, kakor za koga, ampak res je carina na dražbi prodaja zaseženo pivo.
0: Zaseženo pivo,
1: ne? Ena pol litrska plačevinka je ocenjena na samo 50 centov.
0: 50 centov, a si lahko to predstavljaš. To je fantastično, dokler ne pride drobni tisk, seveda. Ja. Kupiti morate vseh 3456 pločevink in to je 1728 litrov piva za 1728 evrov. Ni dobro, ampak je še vseeno, ne vidim tukaj problema.
1: Ti si prav preračunal.
0: Preračunal, logistično, pa, kako bom...
1: Kam boš pa dal teh 144 paketov, si tudi razmislil?
0: Veš kako je, pri pivu za 50 centov nuša. Se ne sprašuješ, kam bom dal, ampak se sprašuje samo, kdo

0: Đorđe Novković in za aranžma Rajko Dujmić 2, velika mojstra teh časov. Srebrna krila je zakuni se ljubavi v našem ritmu dobrih 15 minut, je čez tretjo.
1: Ja, čez nekaj minut pa sledi pesem, ki je bila leta 1978 tako velika uspešnica, da je v Veliki Britaniji prodala več kot 2 milijona izvodov.
0: Ja, in ne samo to, ne, Bonnie M. so dejansko istega leta kar 17 tednov kraljevali na vrhu nemške lestvice. 17 tednov, se lahko domisliš, danes bi vmes vsaj trikrat že rekel, pa da lahko že kaj drugega.
1: Eno, danes pa je to nostalgična popotnica, bi
0: in
1: lahko rekli.
0: To. Bonnie M, v nadaljevanju pa Alvaro Soler in R. Kelly, I Believe I Can Fly, v nadaljevanju pred pol četrto v našem ritmu.
2: Radio Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
4: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Pri spominski plošči na pokopališču v Andražu nad Polzelo bodo ob 82. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 danes ob 16. pripravili spominsko slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Zbrane bo nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki bo tudi položil venec. Dogodka se bosta udeležila tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak in veleposlanica ZDA v Sloveniji Hazel Roberts.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Novo mesto, 34 stopinj, Trebnje, Maribor in Lenart 32, Vojnik, Polzela, Mozirje in Žalec pa 31 stopinj. Jutri bo podobno, do največ 35 gremo. Veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognimo športanju na prostem. V soboto bo sprva še sončno, popoldan pa se bo ohladilo, pridel tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo trajale dolgo. Že nedelja bo spet sončna in vroča, tako da lahko planiramo izlet sladoledarja, če ne druga.

Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dobin in Ivančno Gorico, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji pred Duncem in Logatcem in na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta prav tako v obe smeri in ker vsaka sekunda šteje, vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, še radarske kontrole preverimo. Ena je na štajerski avtocesti meri v smeri Maribora na uvozu Žalec, druga radarska kontrola pa na cesti Litija Ljubljana poročate v Kresnicah, stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in čez tri pesmi rešimo eno dilemo, ki zna mogoče odpreti tudi kakšno staro rano. Ne? Vprašanje sem videla na spletu in zanimiva debata se je razvila, ne? Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
1: Ja, odvisno.
0: Od česa?
1: Ja, od koliko dobra prijateljica je zdaj bila to.
0: Zakaj si pa to tako hitro vprašal?
1: Ja, zato, ker je razlika. Ja. A veš, najboljša prijateljica je problem, ne? Če sta pa se, ne vem, leta 2022 enkrat skupaj slikali na enem rojstnem dnevu, je pa to čist druga
0: stvar. Pa si jo že opravil krivde.
1: Nisem jo opravil, sam pravim, ne? A veš, prijateljica potrebuje, ne vem, po moje ne zakonsko definicijo vsaj.
0: Čez tri pesme bova ugotovila, zakaj imaš ti to definicijo? Očitno že pripravljeno, Rok.
1: Ja, jaz delam na radio, jaz moram biti pripravljen. Čez tri pesme.

0: klasika ispod rock Jamesa Jima Majora. Uživamo poletno sonce na to čudovito četvrtkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive 15 minute do četrte in res je važno, kakšna kolegica je to, pač, sorry, ja, ful ma prej, veze to, ja.
1: Prej sva odprla eno zanimivo temo, ne? Ja. Če je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
0: Ja, je.
1: Ker mislim, danes
0: je.
1: Sem naletela na članek, ki pravi, da univerzalnega pravila pravzaprav ni, pomembno pa je, kako resna je bila prejšnja zveza, koliko časa je minilo in predvsem, kako dobri prijateljici sta.
0: No, ampak glih to sem govoril, ne?
1: Ja.
0: Ker prijateljica je ful širok pojem.
1: Mm.
0: A veš, če sta najboljši prijateljici, da skupi hodta na morje, si vse povesta, ne. Tam nimaš kaj iskati, ker verjetno že tako se ve v tebi, ampak če sta pa mogoče sam znanki, pa se vidita, ne vem, na leto glih enkrat ali pa dvakrat, pa si za rojstni dan sam napiše ta vse najlepše pasečke, to ni prijateljstvo in ni prepovedano, tam lahko.
1: Oh, dobro, dobro. Kaj pa, če ste bili včasih zelo dobri prijateljici, zdaj pa več ne?
0: Ja, odvisno spet koliko časa, veš, ker nek mora biti ta meja, ne mora biti nekdo doživljenjsko nedosegljiv, sam zato, ker je leta 2019 moja bivša hodil na kavo, veš, ja, tudi ne mora biti.
1: Kaj pa njena najboljša prijateljica?
0: Ne, ne, to zihar ne, ne.
1: Sestra?
0: Nuša, ni
1: šans.
0: A dober, sestrična, odvisno zdaj po katerem kolenu.
1: Aha.
0: Ja, kaj? Lej, zdaj smo že pri žlahti tukaj, rabimo pa malo več podatkov.
1: Veš, kaj piše v članku, ne? Dober test je precej preprost. Če moraš novo zvezo skrivati, lagati ali veš, da bo z njo namerno prizadel druge, je mogoče pametno malo premisliti.
0: Okay, ja, dober,
1: in veš, kaj je najbolj smisla, zanimivo, ne? Da si za človeka, ki pravi, da je vse odvisno od okoliščin, sumljivo hitro vedel, da sestra ne, pri sestrični pa potrebuješ dodatne podatke.
0: Čakaj, mogoče se pa družini ne šteka, ta veš, pa se zbivša, ne bom srečen na družinskem pikniku, pa je to veliko več ni slabo. Veš, ker sestri se bojo še srečali, sestrična je pa... Zdaj vemo, kaj pravite vi, nič 4-1-309-300, tko mi te krade, v nadaljevanju pa Taylor Dane in Pink, What About Us.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala, pošljite SMS.
0: Zdaj vemo, kaj pravite vi, nič 4-1-309-300, tko mi te krade, v nadaljevanju pa Taylor Dane in Pink, What About Us.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Anja.

0: in popolna stopala skozi vse leto.
1: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
0: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: novice na Radiu Celje.
1: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Italija ohranja velik rez v trošarine na dizel in napoveduje nove ukrepe. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kebenhavnu. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Pri madridskem Atletiku gre za klub, za katerega čuva mrežo Škofjeločan Jan Oblak, so kategorično zavrnili pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone, so poročale tuje tiskovne agencije.
0: Vreme.
1: Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje in na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Če opazite zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Ja, in tudi v Velenju, 6 minut čez četrto. Dobrodošli, to je naš fantastičen planet, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj rok reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes,
0: veš, kaj me je spomnilo, da se šola bliža? Šala o Janezku.
3: Šala o Janezku, evo kar povej.
0: No, učiteljica vpraša Janezka. Janezek, če ti dam dve jabolki in ti potem dam še dve zraven, koliko jih imaš?
3: Četiri, ne?
0: Ne, Janezek ne? Reče pet, pa vpraša učiteljica, kako pet, če ti dam dve jabolki, pa potem še dve. Pa reče Janezek, ja, ampak jaz imam še eno v torbi.
3: A, vidiš, to je to, učiteljica ga sprašuje po matematiko, on pa z logiko odgovarja, bravo.
0: Ja, točno. In mislim, da je to tudi čisto dobra priprava na novo šolsko leto. Otroci bodo imeli spet svoje naloge, starši pa tudi svoje naloge.
3: Ja, preverjene, če so te naloge opravljene, pa iskanje copat, pa iskanje zvezd.
0: Kratka, šola se še ni začela, ampak logistika pa že dela na polno.

0: Čudovito vzdušje pričara Daniel Powter, vedno v ritmu pozitive, 15.04. ura in danes praznujemo še en praznik, ni sicer dela prost dan, ampak bi pa moral biti.
1: Ja, za tebi bi vsak dan moral biti dela prost dan.
0: Danes je svetovni dan loterij. In če smo mogoče mislili, da je to neka sodobna igra, niti približno ni, Nuša je naredila domačo nalogo in izbrskala. Nuša, praviš, da veš, da od kje pa sploh izvira ideja za loterijo, kjer se vse skupaj začelo? Kje?
1: Ja, neke vrste loterijo so igrali že v starodavni Kitajski pred več kot 2000 leti v času dinastije Han. Žrebali so znake, denar od igre pa bi naj pomagal financirati velike državne projekte, med drugim tudi gradnjo in utrjevanje Kitajske. Zidu.
0: In to samo od loterije.
1: Ja, kasneje pa so igrali loterijo tudi v starem Rimu. Tam so bile najprej predvsem zabavne igre na pojedinah cesarja Augusta in takrat so gosti dobili listke, nagrade pa so bile od različnih stvari, ne, posode, doživali in tudi uslug različnih. Cezar August pa se je loterije lotil tudi drugače in sicer uporabil ta sredstva tudi za zbiranje denarja za obnovo rimskih stavb.
0: Ful dober, kaj so pa, ne vem, pred loterijam še kaj počeli, kako so se kaj zabavali ljudje?
1: Ja, pred tem predhodnica loterije bi lahko rekli, da so bile kocke, stave, igre z različnimi tekmovanji, skratka, že tisočletja imamo ljudje očitno radi ta občutek, mogoče bo pa ravno meni uspelo, ne?
0: Ja, vseh to sem jaz tudi razmišljal, ne, če meni tudi uspe, če jaz dobim milijone, točno vem, da bom naredil končno neki koristnega za človeštvo.
1: Me pa res zanima, kaj pa bi naredil?
0: Si pripravljena?
1: Ja.
0: Izumil bi dalinec, ki bi našel drugi dalinec.
1: Kaj?
0: Ja, ti veš pred kavčem, ko ti zmanjka dalinca in zdaj iščeš dalinec, bi najdel dalinec za dalinec, veš, ker očitno je to največji problem sodobnega človeka.
1: Saj ni res, kaj sem zdaj slišala.
0: Nisem, ja, ni to.

0: Ne, ni res. Energija poka po šivih, ko se zasliši glasno šederjen, da ne, ni res. Res ena tistih pesmih, v katerih je moč, drznost, pogum in iskrenost in je definitivno velik nošen hit, ki ga radi zavrtimo tudi v ritmu pozitive.
1: Absolutno, 20 čez 4 ura skupaj Luka Nuša in Rok in ob naslednji pesmi bomo začutili, garantiran, ko da smo še vedno na dopustu.

slyšíš. A vohaš, gemiš, vohaš kalamare, kako se pržijo. Klapa žubi prihaja z eno najbolj ganljivih klubskih balad zadnjih let. Proplakače srce najprej. Pa še ena pesem, ki je dokaz, da rock in nežnost hodita z roko v roki. Alana Miles slišimo z brezčasnim Black Velvet še pred pol peto.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
7: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
9: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Župan občine Laško Marko Šante je danes tudi uradno napovedal vnovično kandidaturo za župana.
2: Že pred 4 leti, preden sem nastopil prvi mandat, je nekako v meni dozorela odločitev, da vkolikor bom izvoljen za župana, da bo sledil tudi še naslednji mandat in z izkušnjami, z poznavanjem in s projekti, ki smo jih v teh zadnjih 4 letih pripravili za nadaljni razvoj občine, je odločitev, da nastopim tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
1: Šante bo kandidiral na listi Mlada moč občine Laško.
3: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, tukaj in zdaj je Črnomelj 34, Markovci 33, Lenart, Laško, Celje, Žužemberk in Mozirje 32, Šoštan pa 31 stopinj. Jutri bo tako kot danes, sončno z nekaj oblaki, s tem, da bo za kakšno stopinjo še bolj vroče, do največ 35 gremo jutri. Dobimo pa v zrače tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čuditi, če bo miza na terasi prašna, kot da je že 100 let niste pobrisali. Ampak ja, sobota bo sončna do popoldneva, potem pridejo plohe, v nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, tako da lahko nadaljujemo poletno lenarjenje v senci.

0: Previdno, promet je ovira na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo okoli 40 minut. Zastoj tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti Primorski do Brezovice, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoje pa ste tudi opazili na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del vseh zastojih. Vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, še radarske kontrole preverimo. Ena je v Hrastniku pri Črpalki, tam merijo v obe smeri, drug radar pa poročate je na cesti Litija-Ljubljana v Resnicah stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 čez pol peto je v našem ritmu in kaj si rekla, Nuša, da je bilo danes?
3: Je bila sem v lekarni, ne, pa je bila pred mano ena mamica, res, res faca, kraljica. Vse je nasmejala, ja. Kupovala je vitamine in te prehrambene dodatke za boljšo odpornost za otroke. Ja. In potem jo na koncu lekarna vprašal, je to vse ali še kaj drugega, in pa je rekla na koncu, ja. Jaz bi tudi rabila še nekaj. Malo vitamina E, če imate, in to čistega.
0: Vitamina E.
3: Ja, in pa jo je lekarner pogledal in vprašal, kako to misli, pa tudi, jaz sem tudi malo
0: pogledala. Ja, seveda, vitamin E prvi slišam, ja.
3: Pa je rekla, ja, vitamin E. Evri bi meni prav prišli, evri bi meni pomagali.
0: Kakšna faca. Tak vitamin E bi pa tudi jaz rabil vsak dan in to dvojno, ne dvojno, trojno dozo.

0: Ja, obožujem pesmi, ki širijo resnico. Vse, kar potrebujemo, je ljubezen. To so vedeli že Beatli in to širijo med naše danes prav s to pesmijo. V ritmu pozitive 15 do 5 na ta zadnji četrtek v mesecu avgustu.
1: Ja, otroci, uživajte še zadnje dni, ker biti odrasel pa hoditi v službo, zato da lahko plačaš položnice, je kar nekaj.
0: No, ampak, ne tako pozitivno.
1: Ampak čaki, ena dobra stvar. Septembra pa vseeno obstaja, ne, če si odrasel, ne rabiš nazaj v šolo. Razen, če pelješ svoje otroke v šolo. Ampak pustimo to, so minusi in plusi pri vsaki stvari, ampak ja. mi se fokusiramo na plusa, je tako
0: ja,
1: nekaj. Poleg šole se septembra začne tudi prava televizijska veselica.
0: Res je, nova sezona, novi šovi, nove serije. Ne vem, če bom letos otegnila prebrati še kakšno knjigo. Bom verjetno tudi jaz kar pred zaslonom.
1: Le, 31. augusta, torej naslednji ponedeljek, se mača Masterchef Slovenija. Komaj čakam jeseni. Pride še nova sezona Slovenija. Ma talent na RTV, prihaja druga sezona, takšno je življenje. Čaka pa nas tudi nova kriminalna serija z naslovom Trezor.
0: Ja. Pozabil si tisto najbolj težko pričakovano, ne? Na Voju prihaja 13. septembra Otok ljubezni Adria. Prvič pri nas vila, Tenerifi, romance, ljubosumje in 50.000 evrov.
1: Res, a si vedela, da sem se skor prijavil?
0: A res?
1: Res, skoraj. Res skor sem se prijavil.
0: Zakaj se nisi?
1: Ja, pa bi se te... Tam bi se ženske teple za mene, jaz pa nisem za tako dramo, veš, ni.
0: Jaz mislim, da je bolje, da tega ne govoriš na glas, ne? Da te ne bo tvoja slišala in boš na koncu ti še danes doma tepen.
1: To so pa resno zademe, z tega se ne heca, to so resno zademe.
0: Moral bi se prijaviti, bolj bi pa res spremljala. Če bi se Rok prijavil, bi ga lahko gledali. Zdaj pa ga bomo še naprej poslušali v ritmu pozitive. Alja in pesem Če pa prihaja še pred peto v našem ritmu. Pa Mariah Carey, pa Kemal, Monteno in Daniela. Sama fantastična.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Poletje v Slovenjgradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovenjgraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
6: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina.
5: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
6: 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina.
5: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
6: Medijski pokrovitelj, Novi Tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nocoj izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita. Po predlogih odborov državnega zbora vsi trije posvetovalni referendum 11. oktobra. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. Nocoj ob 21.45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Vreme.
1: K vremenu in Blaž ter z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizga na tane gola, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: тобой.
1: За Мигай.
0: И за Бой.
1: С Радием Целия.
0: Видно сме ной.
2: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno tam. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem in na cesti Velenje Meslinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Radar je v Hrastniku pri črpalki in meri v obe smeri. Če srečate še kje kak radar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 6 minut čez peto.
3: Obala.
2: To je ta najvišja energija, ki jo širimo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa en poseben pozdrav vsem, ki ste celo poletje delali, zdaj pa končno odhajate na dopust.
3: Ja, to ste osebe, ki ste junija poslušali sodelavce. Joj, ko mi čaka morje, pa julija, mi smo že bili, pa avgusta, pa ko pride še slike z plaže.
2: Ja, vi ste pa pridni, lepo delate cel juni, juli, avgust in si govorite, moj čas še pride.
3: In zdaj prihaja in iskreno mogoče je celo september za dopust boljši.
2: Ja, manj gužve definitivno, ja, mogoče tudi ugodnejša cena že. Predvsem pa tisti občutek, ne? Vsi se vračajo v službo, ti pa greš, evo, ravno zdaj na plažo.
3: No, to je pa že malo sladkega maščevanja, zdaj Nuša, zdaj si pa... Zdaj.
2: Ja, ampak če greste šele zdaj, uživajte, poletje ni zamujeno, samo malo ste ga predstavili.
3: Vse poletje še traje.
2: Ja.

0: Majstar izpovedovanja čustov, veliki mali Bruno Mars v ritmu Positive Just The Way You Are. 13:17.
1: Ok, vemo, da Slovenci dosegamo vrhunske rezultate v smučanju, kolesarstvu, ja, plezanju, ja, atletiki, kajaku, veslanju in skoki.
0: Ja,
1: ampak,
0: ja,
1: a veste, da smo vrhunski tudi v potapljanju na vdih? Mm-hmm. In ne govorim zdaj, yeah, o tem potapljanju, ne, ko se potopiš v morje in po nekaj sekundah že iščeš zrak.
0: Ja, ja, in to je meni noro, ker vem, mene že stiska, če sem več kot 4 metre globoko v morju, me že stiska, pa v šestih čutim pritiska, ampak zdaj na svetovnem prvenstvu v globinskem potapljanju na otoku Roatan v Hondurasu sta pa se izkazala naša Samo Jeranko pa Mojca Haberman. Jeranko se je v disciplini potopa na vdih s konstantno obtežitvijo in vojnimi plavuti spustil kar 104 metre globoko, vrhunsko, in osvojil je bronasto medaljo. Iskrene, ja, čestitke.
1: Mojca Haberman pa je dosegla 92 metrov in končala na četrtem mestu.
0: Vrhunsko,
1: za Jeranko je to že 8. medalja svetovnih prvenstev. No, 26-letna Mojca pa z novim vrhunskim rezultatom dokazuje, da prihaja nova generacija slovenskega prostega potapljanja.
0: Le, da ne bo kdo rekel, da Slovenci znamo pogledati samo globoko v kozarec. Slovenci znamo očitno pogledati zelo globoko tudi v ocean.

0: захвати ритм, а либо наше уєм ритм, ритм позитиве. 20 чи з 5 скоро. Добродошлі в нашу дружбу, що в тей урі прихаю мед нас туди велике звізди. І словенська глазбена сцена Ян Плестаняк, що, тим, що пред тим па световно знана поп-принцеса. Taylor Swift, The Fate of Ophelia слышимо через некое тренутков, до такрат па останемо в нашем ритму.
1: Радіо Целіє. Новий тиднік. Часопис наших краев.
2: Тократна штевілька принаша. Позиви проти плаваючі сонячні електрарні на Дружмірському єзеру не потихнаю. Чеправ на обмочі вже потекаю строковне разіскаве, околєварственники, рибичі і представники Шалешкага екогібання устраяю, да є проєкт треба уставити. Закай проєкту наспротуяю ін чеса се боїо? Приберіте у новим тидніку. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu, Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, Eventim.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje.
10: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Vlada je za projekt plavajoče sončne elektrarne Družmirje, ki velja za enega največjih razvojnih projektov holdinga Slovenske elektrarne na področju obnovljivih virov energije, marca letos sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu. Zato na Družmirskem jezeru že izvajajo geološke, geotehnične, geofizikalne in druge strokovne raziskave, kar je presenetilo javnost, predvsem okoljevarstvenike ribiče in predstavnike šaleškega ekogibanja. Poudarjajo, da je projekt treba zaustaviti.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Krško 33 stopinj, Ptuj in Lenart, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32, Celje 31, Mozirje 30, Trebnje in Mislinja pa 29. Jutri bo podobno, do največ 35 stopinj gremo, veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognemo kakemu teku na prostem. V soboto bo najprej sončno, popoldan se bo hladilo, pridejo tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo dolgo trajale. Nedelja bo sončno in vroča, zato ideje za izlet na plan.
0: Gremo na ceste.
1: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno tam. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in še naprej proti Mariboru pred Framom. Zastoje tudi na cesti Velenje Mislinja, pripaki v obe smeri zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa kar sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot in predvsem varno še naprej.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

odlična, Ava Max v ritmu pozitive, 15 je do 6. Ne vem, kakšne imate plane za večer, ampak jaz sem se včeraj zvečer zunaj usedla, metala žogico v svoji kuški in gledala v nebo in moram reči, res luna je bila čudovita, skoraj popolna, velika, svetla, ampak zares polna bo šele jutri zjutraj ob 6. uri, tako da če boste danes večer pogledali v nebo in če je ne bodo zakrivali oblaki, bomo lahko videli skoraj da njen maksimum. In če ste tako kot jaz in verjamete, da polna luna res vpliva na naše razpoloženje, kot to pravijo astrologi, tudi na našo energijo in spanec, potem imamo za jutri dober izgovor za vse, ne? Če bomo nemirni, luna. Če bomo romantični, luna. Če bomo zjutraj težko vstali, spet luna. Kakorkoli, nocoj si jo le pogledajte, res je čudovita, če pa ob tem prižgete še radio oziroma ostanete na naših frekvencah, pa boste ob tem lahko poslušali še odlično glasbo.

0: Doza romantike prihaja še pred šestom, zato da ostanemo in imamo še naprej čudovit večer in seveda, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Novice iz Savinjske regije, vsak dan, z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. augusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
5: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev. Operaterjev Onik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch.

0: iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Elektrocelje obvešča, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 6.30 in 9. uro na območju transformatorskih postaj Arclin, Arclin Kveder, Petelinjek, Arclin 2, Arclin Špar in S. Arclin. Med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Spodnje Črešnice, nizkonapetostno omrežje Kranc Črpališče. V Šentjurju med 6. in 8.30 na območju transformatorske postaje Petrol, med 6.30 in 8. uro na območju transformatorskih postaj Bezovje, Vrh pri Grobelnem, Stopče, Spodnje Stopče in Prelaz Grobelno, ter med 6.30 in 9.30 na območju transformatorske postaje Kmetijska šola. V Podčetrtku pa med 7. in 14. uro na območju transformatorskih postaj Pristava, Ema, Vid, Vonarje, Smereška Gorca, Presek, Sodna vas, Toplice in Valilnica. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vse življenjsko učenje.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Utrip generacije na Radiu Celje.
6: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
5: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.
7: Poslušate ponovitev oddaje.
5: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Na Celjskem je bilo v zadnjih tednih več različnih spletnih prevar. Pogosto so povezane z vlaganjem denarja, pojavljajo se ljubezenske spletne prevare, ki oškodovance stanejo več kot 10 tisoč evrov. Pogoste pa so predvsem prevare s tako imenovanimi kriptovalutami. Načini tovrstnih goljufij se glede na sodobno tehnologijo in prebrisanost goljufov hitro spreminjajo. Je pa dobro vseeno upozoriti na previdnost. Goljufi se lahko predstavijo, da kličejo iz kriptoborze, dodajajo obljube o izplačilu pozabljenih sredstev na neki kriptomenjalnici, običajno pa govorijo v zadovoljivi slovenščini z vzhodnoevropskim naglasom. Klic lahko pride iz neznane tuje telefonske številke ali pa tudi številke slovenskih mobilnih operaterjev, ki pa so običajno ponarejene. Prvi klic je dostikrat avtomatiziran, gre za tako imenovani roboklic, pri čemer je glas ustvarjen z orodji umetne inteligence, temu pa v kratkem času sledi nov klic strani resnične osebe. Namen prevare je vedno kraja vsega denarja iz vašega bančnega računa. Goljufi najprej navedejo nekaj vaših podatkov, da nimo ime, priimek in elektronski naslov, ki so jih verjetno pridobili v kakšni ukradeni bazi podatkov, ter s tem poskušajo ustvariti občutek legitimnosti. Na to povedo, da so našli kriptoračun, ki je bil registriran pred več leti in že dlje časa ni bil uporabljen. Na računu, ki naj bi ga odprli pred nekaj leti in v katerega naj bi vložili nekaj denarja, so so se v teh letih vložena sredstva oplemenitila. Ponavadi govorijo za zneske okoli 8000 evrov. V naslednjem koraku ponudijo možnost, da sredstva prenesejo na vaš bančni račun oziroma pretvorijo v resničen denar. V nasprotnem primeru pa zahtevajo plačilo davka ali tudi izsiljujejo s kakšnimi drugimi stroški. Žrtvi na to naročijo naj namesti programe, kot je AnyDesk. Gre za aplikacijo, ki napadalcem omogoča oddaljeni dostop ter posledično popolni nadzor nad vašim računalnikom in telefonom. Na to na računalniku ali telefonu oškodovanca prikažejo lažno spletno stran, ki naj bi prikazovala sredstva na vašem kriptoračunu. V nadaljevanju v imenu oškodovanca ter z njegovimi podatki ustvarijo uporabniški račun na eni od sicer legitimnih kriptomenjalnic, kamor naj bi nakazali pozabljena sredstva. Ker pa naj bi za prenos potrebovali podatke kreditne kartice, zahtevajo tudi te podatke oziroma v večini primerov želijo tudi popoln dostop do spletne banke. Ko pa imajo podatke o kreditni kartici ali dostop do spletne banke na računalniku in hkrati tudi dostop do vseh aplikacij na telefonu, zakrijejo zaslon telefona, da žrtev ne vidi, kaj se dogaja, nato pa ves denar iz vašega bančnega računa prenakažejo na kriptomenjalnico, od tam pa na druge račune in tako zelo hitro zabrišejo sledi za ukradenim denarjem. Med goljofijo napadalci pridobijo popoln nadzor nad e-banko žrtve, kar tudi izkoristijo. O tem, kako to storijo v nadaljevanju oddaje, ostanite z nami.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o spletnih goljufijah. Zatem, ko goljufi oškodovancem lažejo o denarju s kriptovalutami s postopki, ki smo jih prej omenili, dobijo popoln dostop do spletne banke oškodovanca. To izkoristijo tudi na način, da izvajajo transakcije med različnimi računi, do katerih imajo v istem trenutku dostop. Prevaranti so tudi zelo strajni, poleg neprijaznega tona in celo psovk poskusijo z ustraševanjem na podlagi vaših javno dostopnih informacij in fotografij, ki ste jih objavili na družbenih omrežjih. V grožnjah lahko tako omenjajo tudi vaše družinske člane. Lahko vam tudi pošljajo elektronsko sporočilo, v katerem priložijo fotografije in podatke o vas in vas tem izsiljujejo. Na takšna sporočila nikoli ne odgovarjajmo, saj gre za prazne grožnje, s katerimi vas goljufi želijo samo prepričati, da bi podlegli prevari. Poskusijo tudi drugače, pošljajo vam elektronsko sporočilo, v katerem potrjujejo, da ste z njimi govorili in da vam želijo predstaviti nadaljne korake. Tudi na takšno sporočilo ne odgovarjajte. V primeru, da ste bili žrtev prevaro, čim prej prijavite policiji. Prijavo lahko oddate tudi na lokalni policijski postaji preko klica na 113 ali e-uprave. Ker obstaja verjetnost, da bodo na policiji želeli opraviti forenzično preiskavo vašega telefona, v telefon ne posegajte, ampak zgolj izklopite Wi-Fi in mobilne podatke ter upoštevajte navodila policije. Če ste prevarantom dovolili dostop do vaše spletne banke ali posredovali številko kreditne kartice, nemudoma kontaktirajte banko. Na banki se tudi pozanimajte glede možnosti reklamacije transakcij. Če ste goljufom dovolili dostop do računalnika ali telefona in ni prišlo še do oškodovanja ali pa so na policiji že preiskali vaš telefon, izbrišite vse aplikacije za oddaljen dostop, ki so bile nameščene. Če ne veste, kaj vse so napadalci namestili na vaš računalnik ali telefon, naredite varnostno kopijo podatkov in sistem preventivno ponastavite na tovarniške nastavitve. S tem se običajno izbrišejo tudi vse nameščene aplikacije in datoteke, zato predhodno nujno naredite varnostno kopijo podatkov, da jih boste po ponastavitvi lahko povrnili. Če pa ste goljufom posredovali slike osebnih dokumentov, obstaja možnost, da bodo ukradli vašo identiteto in v vašem imenu izvajali druge goljufije. V tem primeru razmislite o pridobitvi uradnega zaznamka, v katerem je navedeno, da so bili podatki ukradeni. Če pa so vas prepričali, da ste na neki kriptomenjalnici opravili osebno identifikacijo, nemudoma kontaktirajte kriptomenjalnico, da vam zaprejo račun. V nasprotnem primeru lahko goljufi račun, ki je odprt na vaše ime, zlorabijo za pranje denarja in izvajanje drugih kriminalnih dejanj.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole.
1: 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok.

0: ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Najprej dopust, potem pa sanje. Pravzaprav kar dober načrt za konec avgusta. Dve slovenski na en mah, z nami bo mladi obalni trio Couch z letošnjo poletno skladbo Dopust, ki so jo predstavili tudi na melodijah morja in sonca. Še prej pa Ditka z najnovejšo skladbo Sanje so večne.
5: Živjo, sem Ditka. Na Radio Celje poslušate moj zadnji singel s naslovom Sanje so večne. In naj vas upomni, da nikoli ne nehate sanja.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Mi smo obalni trio Kauč in za vse, ki še niste

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali kulturno življenje našega prostora. Tokrat se selimo v Zgornjo Savinjsko dolino in predstavimo slikarja in grafika Jožeta Horvata Jakija, ki je več kot pol stoletja svojega življenja povezal z Nazarjami. Jože Horvat Jaki se je rodil 4. marca 1930 v Murski Soboti. Njegova pot do umetnosti pa ni bila običajna. Že med obiskovanjem gimnazije je pokazal izrazit talent za slikanje, vendar šolanja ni dokončal, zato tudi ni mogel nadaljevati formalnega študija likovne umetnosti. Preživljal se je z različnimi deli. Njegova življenjska pot ga je med drugim pripeljala v Bosno in Hercegovino, kjer je delal tudi kot rudar, ter na Hrvaško, kjer je bil pristaniški delavec. Toda slikarstvo ga ni zapustilo. Leta 1953 se je kot samouk odločil, da se bo v celoti posvetil umetnosti. Po preselitvi v Maruševac pri Čakovcu je leta 1955 v Varaždinu pripravil svojo prvo samostojno razstavo. Dve leti pozneje, leta 1957, pa se je z družino preselil v Nazarje. Zgornja Savinjska dolina je postala njegov novi dom in eno ključnih okolij njegovega ustvarjanja. Jaki je bil izredno plodovit ustvarjalec. Njegov opus je obsegal slikarstvo, grafiko, risbo in druge likovne tehnike, pri svojem delu pa je nenehno eksperimentiral. Njegova ustvarjalna pot je trajala več kot 50 leti. Njegova dela niso ostala omejena le na domače okolje. Po prvi razstavi v Varaždinu je sodeloval na več kot 250 razstavah, njegova dela pa so bila predstavljena v galerijah na različnih koncih sveta. Za ustvarjanje je prejel tudi številna priznanja. Po skladbi predstavimo še njegovo povezanost z Nazarjami, pomen njegovega obsežnega opusa in zapuščino, ki je v kraju vidna še danes.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo Jožeta Horvata Jakija, slikarja in grafika, ki se je leta 1957 naselil v Nazarjah in tam ostal do konca življenja. Čeprav je bil po izobrazbi samouk, je svojo strajnostjo in izjemno ustvarjalno produkcijo postal prepoznaven predstavnik povojnega slovenskega likovnega prostora. Njegovo delo je bilo slogovno in tehnično zelo raznoliko. Prav eksperimentiranje z različnimi materiali in likovnimi postopki je postalo eno od značilnosti njegove ustvarjalnosti. Z Nazarjami pa je razvil tudi posebno vez. V kraju ni samo živel in ustvarjal, temveč je svoja dela tudi podarjal. Številne njegove slike so tako našle prostor v domovih in različnih ustanovah Zgornje Savinjske doline. Lokalna skupnost je njegov prispevek prepoznala tudi uradno. Leta 2000 je postal častni občan občine Nazarje, naziv pa je prejel za izredno plodovito delo na likovnem področju. Njegova povezanost s krajem pa je vidna še danes. V hiši, v kateri je dolga leta živel in ustvarjal, deluje Galerija Nazarje, kjer je na ogled stalna zbirka njegovih slik, ki jih je podaril občini. Galerija obenem gosti razstave drugih slovenskih umetnikov in tako nadaljuje kulturno poslanstvo prostora, v katerem je Jaki nekoč ustvarjal. Jože Horvat Jaki je umrl 12. decembra leta 2009 v Nazarjah, kjer je tudi pokopan. Za seboj je pustil izjemno obsežen opus in zgodbo umetnika, ki do likovne umetnosti ni prišel po običajni akademski poti. Od rudarja in pristaniškega delavca do slikarja z več kot 250 razstavami je njegova življenjska pot pravzaprav zgodba o vztrajnosti in popolni predanosti ustvarjanju. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v Novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v Novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

svog boli, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene.

tam na noć pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, cebili smo ravno sredi bazini. Na engrasta pred malo se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški, zdaj te življe djeta buldog je zapil bolj pa še pulica za njim takole. In ona ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-
pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slavološko čel. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.